vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: They say you'll know when you find her.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka, apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: izfm. Gyventi be įtampos.
2: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Čia Easy FM.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantis ir Easy FM dažniu. Šį bent jau Vilniuje lietingą antradienio Liepos 7-osios rytą su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja ryto espreso laida, kaip įprasta, artimiausias beveik 3 valandas čia žinių radio eteryje. Kaip įprasta, pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su Artūru Jefimovu, kuris yra į užsienio aukštąsias mokyklas padedančios įstoti platformos vadovas, aptarsime, kokias studijas užsienyje renkasi lietuviai. Apie tai kalbėsime antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį rytą pradėti drauge, o dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas vyriausybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas kaip pagrindinius iššūkius įvardyja Rusijos agresiją bei sudrebinta tarptautinė tvarka, klimato krizė, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtra, prastėjančia demografinė situacija bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Seimui bus pateiktas siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl branduolinio ginklo dislokavimo. 137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių. Tai reiškia absoliutų draudimo, o ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tai taip pat reiškia, jog Lietuvoje dabar branduoliniai ginklai negali būti dislokuoti net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasymo sistemos dalis arba jeigu to reikėtų Lietuvos bei sąjungininkų gynybai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateiks parlamentui karo padėties įstatymų pataisą siūlančias įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu užtikrinti Seimo rūmų vyriausybės pastatų prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Jei parlamentarai, vyriausybė bei šalies vadovas neturėtų galimybę susirinkti posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą. Šiuo metu įstatymų tokio tiesioginio pareigojimo ginkluotųjų pajėgų vadų įvedus karo padėtį nėra. Pasak Oleko, teisinio aiškumo trūkumas karo padėties metu gali sukelti institucijų funkcijų dubliavimąsi, koordinavimo problemų ar delsimą priimti taktinius sprendimus. Konstitucinis teismas skelbs sprendimą Raimundo Kurlenskio byloje dėl žvalgybos informacijos rinkimo. Dar birželį buvęs koncerno viceprezidentas prašė ištirti, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja tai, kad žvalgybos įstatyme nenustatyti maksimalūs terminai, kiek laiko teisėsauga gali taikyti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio, susirašinėjimo ir kitokio asmens susižinojimo, stebėjimo bei fiksavimo priemonės. Anot skundo, tai sukuria galimybės iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Kurlenskis yra viešai teigęs, kad jo atveju teisėsauga stebėjo susirašinėjimą bei klausė pokalbių daugiau nei 10 metų. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Dar artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių, dislokavo 10 000 policijos pareigūnų bei paskelbė aukščiausio oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei vesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Turkijos sostinėje vyksiančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį JAV vaidmenį alijanse. Didžiosios Britanijos premjeras Kiras Starmeris patvirtino įsikišę siekiant užkirsti kelią FIFA sprendimui 6 valandomis paankstinti Anglijos ir Meksikos futbolo rungtynių pradžią. Šis galimas įsikišimas, apie kurį pirmiausia pranešė bulvarinis britų dienraštis The Sun, įvyko dėl nuogąstavimų, kad ankstesnė rungtynių pradžia suteiktų Meksikai nesažiningą pranašumą prieš Angliją. Tai būtų reiškia, kad anglams liktų mažiau laiko prisitaikyti prie didelio aukščio virš jūros lygio. Įtemptose pasaulio futbolo čempionato sporto rungtynėse Anglija nugalėjo šeimininkus Meksiką rezultatu 3-2 bei pateko į turnyro ketvirtfinalį. Tuo tarpu šią naktį pasibaigusiuose dar dviejose aštuntfinalio mačuose Ispanija 1-0 įveikė Portugaliją, o Belgija net 4-1 įveikė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Reklama.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
3: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1918 metų gegužę Lietuvai tvirtinant savo nepriklausomybę išeivį Jungtinėse valstijose pasiprašė susitikimo su tuometiniu prezidentu Woodrow Wilsonu. Ir jį gavo. Kaip rašo Vytauto didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius Juozas Skirius, priėmimą pas prezidentą suorganizavo advokatas Balys Mastauskas. Įdomu, kad iš pradžių prezidentas Wilsonas nenorėjo lietuvių priimti ir tai motyvavo prasta sveikata, nes nusidegino ranką. Lietuviams kilo įtarimas, kad prezidentas neva nori išsisukti nuo delegacijos priėmimo, bet Mastauskas panaudojo visus savo turimus sostinėje kontaktus ir susitikimas įvyko. Jis įvyko gegužės 3 dieną. 17 delegacijos narių sugužėjus į Baltuosius rūmus. Prasidėjo 14.30 ir truko 15 minučių. Po jų prezidentas pasakė palankę lietuviams kalbą, bet pateikė sąlygą, kad pilna Jungtinių valstijų palaikymą Lietuva gaus, jei visiškai pasmerks Vokietiją kare.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Virš Europos tušti lėktuvai. Pandemijos laikotarpiu galima patirti, ką reiškia privatus arba beveik privatus skrydis. Atsitiktinumui lėmus, perkant bilietą, galima patekti į beveik tuščią lėktuvą, kuriame sutiksite tik kelis keleivius. Oro vežėjams vaiduokliškų skrydžių teko griebtis tam, kad neprarastų galimybės skristi bet kurį oro uostą. Priežastis – dėl COVID-19 pandemijos mažėjęs keliautojų skaičius. Įprastomis aplinkybėmis oro linijų bendrovės privalo vykdyti bent 80% užsakytų skrydžių, kad pagal ES teisę užsitikrintų oro uostų laiko tarpsnius, kada gali nusileisti tam tikrame oro uoste. Dėl COVID-19 pandemijos Europos komisija laikinai sumažino šią ribą iki nemažiau kaip 50% skrydžių. Ir vis tiek atsiranda tuščių. Pavyzdžiui, Lufthansa šią žiemą turės atlikti apie 18 tūkstančių skrydžių vaiduoklių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje taip pat esama aukso, tiesa nedaug. 1995 metais atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvos rytuose paviršinėse žvyro ir smėlio nuogulose yra aukso. Didžiasalio ir Salako žvyro telkiniuose aukso rasta iki 65 šimtųjų gramo tonoje. Į Lietuvą aukso atgabeno ledynai, atslinkę iš Švedijos ir Suomijos auksingų plotų.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptime, apie tai pranešė Maskvos meras. Sergejus Sobianinas pridūrė, kad dauguma dronų buvo numušti tolimose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Sobianinas nurodė, kad į vietas, kur nukrito dronų nuolaužos, buvo išsiųsti skubios pagalbos tarnybų darbuotojai. Apie aukas ar didelę žalą iškart nebuvo pranešta. Tuo tarpu Rusijos Belgorodo srityje per Ukrainos smūgių žuvo vienas žmogus. Tai vyko po to, kai Maskva surengė atakas, per kurias Ukraino žuvo dešimtys žmonių NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvaivas teigė, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Jis pridūrė, kad atakos sukėlė gaisrą infrastruktūros objekte mieste, o įvykio vietoje dirba skubios pagalbos tarnybos. Šiandien Ankaroje prasidės NATO viršūnių susitikimas. Dar artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių, dislokavo 10 tūkstančių policijos pareigūnų bei paskelbė aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei vesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Turkijos sostinėje vyksiančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį JAV vaidmenį alijanse. Venesueloje po dviejų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki daugiau nei pusketvirto tūkstančio, o dar daugiau nei 16,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti, rodo paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Nors valdžios institucijos nepateikė duomenų apie pogriuvėsiais vis dar galinčius būti dingusius asmenis, jungtinės tautos skaičiuoja, kad be žinios gali būti dingę iki 50 tūkstančių žmonių. Daugelis išgyvenusių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose gatvėse, viešuosiuose parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Sugrįžkime į Lietuvą. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas kaip pagrindinius iššūkius įvardyja Rusijos agresiją bei sudrebinta tarptautinė tvarka, klimato krizė, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtra, taip pat prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Šiandien Seimui bus pateiktas siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl branduolinio ginklo dislokavimo. 137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių. Tai reikštų absoliutų draudimo, ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tai taip pat reiškia, kad Lietuvoje dabar branduoliniai ginklai negali būti dislokuoti net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasymo sistemos dalis arba jeigu to reikėtų Lietuvos bei sąjungininkų gynybai.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Turiu kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausias paveikslas ant drobės parduotas už 62 milijonus dolerių. Britų menininkas Saha Jaffrey nutapė didžiausią pasaulyje paveikslą pavadinimu Žmonijos kelionė. Jis yra suskirstytas į 70 įrėmintų dalių. Paveikslas užima daugiau nei 1500 kvadratinių metrų. Tai yra maždaug 4 krepšinio aikštelių plotas. Paveikslas Dubajaus aukcione parduotas už 2x didesnę sumą nei tikėtasi, o pinigai atiteks vaikų labdaros fondams. Kūrinį nusipirko prancūzas, vadovaujantis kriptovaliutų verslui.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Įsivaizdavimas, kad skandinavų vikingai buvo purvini, susivėlė ir dvokiantys kraugeriai, netitinka tikrovės. Tiesa, žiaurius grobikiškus žygius vikingai mėgo, tačiau nebuvo apsileidę murziai. Archeologiniai duomenys ir amžininkų liudijimai rodo, kad vikingai mėgo praustis, reguliariai trinko ir šukavo plaukus specialiomis šukomis, puoselėjo barzdas ir mėgo gražius drabužius. Švedų kalbos žodis lördag, šeštadienis, turintis atitikmenis ir kitose skandinavų kalbose, yra kilęs iš senovinio laugardagr, kuris reiškia pirties diena. Kai 9 amžiaus pabaigoje danų vikingai užkariavo Britų salas, anglų vienuoliai su panieka rašė, kad vikingai, citata, turėjo įprotį pagal savo šalies tradicijas kiekvieną dieną šukuoti plaukus, kiekvieną šeštadienį maudytis, dažnai keisti drabužius ir kreipti į save dėmesį kitais tuščiais prasimanimais. Citatos pabaiga. Ypač anglus pykdė tai, kad kilmingos anglosaksis rodė didelį palankumą prisižiūrintiems šiauriečiams.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bobo Dylano seneliai iš tėvo pusės buvo žydai gyvenę Ukrainoje, o jo seneliai iš mamos pusės Lietuvoje. Benjaminas ir Liba Edelsteinai buvo Lietuvos žydai. Į Ameriką atvykė 1902 metais. Kol augo, jų anūkas Robertas, vėliau pasivadinęs Bobu, negalėjo muzikuoti. Tam nepritarė tėvai. Manė, kad Amerikoje svarbiau išmokti amato. Todėl vienintelis muzikos šaltinis vaikui buvo radijas, transliuodavęs country, bliuzą ir rock'n'rollą. Vis tik mokykloje jam pavyko išreikšti savo muzikinius gebėjimus, tampant kelių grupių nariu. Debiutinis Bobo Dylano koncertas įvyko 1961 metais. Per savo karjerą Dylanas laimėjo daugybę apdovanojimų už savo dainų tekstus, atlikimą bei įrašus.

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausioms žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Sergejus Sobjaninas pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimuose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas pranešė, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į miestą pietvakariuose bei aplinkinį rajoną. Atakos Rusijoje vyko agresorių įvykdžius smūgius Ukrainoje, per kuriuos žuvo 30 žmonių, likus vos dienai iki svarbaus 2 dienų NATO viršūnių susitikimo. Būtent šiandien Ankaroje prasidės NATO viršūnių susitikimas, nuo dar artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių. Skelbimo, jog buvo dislokuota 10 tūkstančių policijos pareigūnų, taip pat buvo paskelbta aukščiausia oro gynybos parengtis, kartu uždraudžiant viešus susibūrimus bei įvedant prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Turkijos sostinė vyksiančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimą ir besikeičianti JAV vaidmenį alijanse. Izraelio parlamentas žengė žingsnį link tyrimo dėl saugumo spragų lėmusių Hamas išpuolį 2023 metų spalio 7 dieną. Numatyta, kad tyrimo metu buvę įkaitai ir žuvusių šeimų nariai dalyvautų kaip stebėtojai, o komisijos posėdžiai būtų transliuojami visuomeniai. Opozicija užsieniai ragina įsteigti nepriklausomą valstybinę tyrimo komisiją, mechanizmą, kurį Izraelis praeitėje dažnai naudojo tirdamas didelės nacionalinės nesėkmės. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad dauguma izraeliečių nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, palaiko tokios institucijos atliekamą tyrimą. Sirijos prezidentas gyrė Prancūzijos vaidmenį Damasko pereinamojo laikotarpio. Tai vyko Prancūzijos lyderiui Emanueliui Makronui atvykus į Damaską pirmojo vakarų Europos vadovo vizito po karo. Dabartinis Sirijos prezidentas Ahmedas Šara teigia, kad jo prioritetas – atstatyti Siriją po beveik 14 metų trukusio pilietinio karo, nusinešusio daugiau nei pusę milijono gyvybių bei suniokujusio šalies infrastruktūrą. Venesueloje po dviejų žemės drebėjimų žuvusių skaičius išaugo iki daugiau nei pus ketvirto tūkstančio, dar daugiau nei 16,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti, rodo paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Nors valdžios institucijos nepateikė duomenų apie pogriuvėsiais vis dar galinčius būti dingusius asmenis, jungtinės tautos skaičiuoja, kad be žinios gali būti dingę iki 50 tūkstančių žmonių. Daugelis išgyvenusių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose gatvėse, viešuosiuose parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas kaip pagrindinius iššūkius įvardyja Rusijos agresiją ir sudrebinta tarptautinė tvarka, klimato krizė, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtra, prastėjančia demografinė situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Seimui bus pateiktas siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl branduolinio ginklo dislokavimo. 137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių. Tai reiškia absoliutų draudimą, o ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tai taip pat reiškia, kad Lietuvoje dabar branduoliniai ginklai negali būti dislokuoti net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasymo sistemos dalis, arba jeigu to reikėtų Lietuvos bei sąjungininkų gynybai. Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Jame numatyta 16 nemokamų renginių, kuriuose dalyvaus universitetų teatrai iš 8 šalių. Pasak organizatorių, programoje numatyti dramos, šokio, lėlių teatro, improvizacijos bei tarpdisciplininiai pasirodymai, taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Futbolas Lietuvoje pradėtas žaisti anksčiau nei krepšinis. Krepšinis pradėtas žaisti apie 1920 metus, o kamuolį Lietuviai oficialiai spardė jau 1912-aisiais. Tais metais įvyko pirmosios tarpmiestinės futbolo rungtynės. Varžėsi Vilniaus ir Kauno komandos, o rezultatas labiau priminė ledo ritulį nei futbolą. 10-5 nugalėjo vilniečiai. Po 10 metų buvo surengtas pirmasis Lietuvos futbolo čempionatas. Pirmąja šalies čempione tapo Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos komanda.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: XIX amžiuje saugos diržus išrado britas inžinierius Džordžas Keiliai. Iš pradžių jie buvo naudojami sklandytuvuose. Pirmasis automobilių saugos diržus patentavo amerikietis Edvardas Klakornas. 1885-aisiais jais pradėti sekti Niujorko taksi automobilių keleiviai. Bene daugiausiai pažango šiame išradime padarė Volvo kompanijos inžinieriai. Automobiliuose Y formos trijų taškų saugos diržai atsirado tik 1959-aisiais. Juos sukūrė inžinierius Nilsas Bolinas ir užpatentavo Volvo kompaniją. Pirmiausia, jie buvo įdiegti Volvo P120 Amazon ir PV544 modeliuose. Nuo 1967-ųjų saugos diržai pradėti montuoti ir galinėse automobilių sėdynėse. 1968-aisiais Volvo trisakčiam saugos diržui taisė inercinę ritę. Tai yra mechanizma, dėl kurio diržas užsifiksuoja jį staigiau patempiant.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite. Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Viena Floridos mokykla pribojo mokinių prieigą prie eilėraščio The Hill We Climb, kalva, į kurią kopiame. Perskaityto per prezidento Joe Bideno inauguraciją prieš beveik 34 milijonų žiūrovų auditoriją. Poetei Amandai Gorman buvo 22, kai 2021 sausio 21 dieną nuo Kapitolijaus laiptų perskaitė savo kūrinį ir sulaukė plataus atgarsio. Poetė teigia, kad ją sugniuždė tai, kad prieiga prie jos kūrinio buvo pribota. Pasak jos, tai vyko dėl vieno iš tėvų skundo. Gorman buvo jauniausia poetė, kada nors dalyvavusi Jungtinių Valstijų prezidento inauguracijos iškilmėse. Ir pirmas asmuo, kuriam buvo suteiktas nacionalinio jaunimo poezijos laureato vardas.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Žinios.
1: Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prezidentūra tvirtina, kad vyriausybės programoje pasikeitusi formuluotė nekeičia šalies pozicijos dėl Minsko. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Aljanso narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį. Pagrindinė darbotvarkė bus skirta vienybei. Trumpui kritikavus sąjungininkus dėl nepakankamos paramos karui Irane. Ankaroje laukiama ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, tačiau jis nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime. NATO narės Europoje ir Kanada žada įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Anot jo, dauguma dronų buvo numušti tolimose prieigose, o kelios dešimtys esą buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Tai vyko po vakar Rusijos įvykdytų smūgių Ukrainoje, per kuriuo žuvo 30 žmonių, likus dienai iki NATO viršūnių susitikimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus priimti stiprius sprendimus Ankaros susitikime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pateiks 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Naujasis ministrų kabinetas, be kita ko, ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti ankstesnės vyriausybės planuose buvusią sodros rezervo analizę. Vyriausybė žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija, toliau spausti Minsko režimą ir imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Iš naujosios vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos nereiškia Lietuvos politikos Minsko režimo atžvilgių pokyčių, sako prezidentūra. Prezidento patarėjas vidaus politikai Paulius Baltokas žinių radijui sakė, kad Lietuva laikosi ES pozicijos. Jis pabrėžė, kad nepakitusi išlieka ir Lietuvos pozicija dėl bendrijos sankcijų Baltarusijos režimui. Sinkevičiaus programoje taip pat kiek pakeista retorika dėl Astravo atominės elektrinės. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad grėsmę kelia ne vienas konkretus objektas, o visas režimas. Milijonierių skaičius Lietuvoje skaičiuojant doleriais pernai išaugo beveik 10-dalių arba daugiau kaip 900, tai rodo Šveicarijos banko UBS ataskaita. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo daugiau kaip 1100 iki 21 tūkstančio. Ataskaitoje rašoma, kad absoliučiais dydžiais vertinant vien Jungtinėms valstijoms tenka beveik pusė visų praėjusiais metais pasaulyje naujai atsiradusių milijonierių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: čia Easy FM.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas. EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugaryje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų, skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsniui pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su

savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokia kalba, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros keliu? Neabejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų, galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas, žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: prezidentas vyriausybėje pasigenda moterų ir žada prisiimti atsakomybę dėl ministrų kabineto veiklos. Trumpas tikina, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Ukraina į Maskvą paleido daugiau nei 400 dronų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pateiks 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Naujasis ministrų kabinetas be kita ko ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti ankstesnės vyriausybės planuose buvusią sodros rezervo analizę. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas ir toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys. Vis dėlto žinių radijų patarėjas pabrėžė, kad kandidatus teikia ministras pirmininkas. Patarėjo teigimu, prezidentas žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Tarp naujų ministrų kabineto narių daug dėmesio sulaukė socdemų į vidaus reikalų ministrus pateikta ir prezidento patvirtinta Martino Katelino kandidatūra. Prezidento patarėja žinių radijo įtikino, kad Katalinas turi pakankamai patirties vadovauti vidaus reikalų ministerijai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Jame šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą. Taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui bei nacionalinės divizijos kūrimą. Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys NATO ir Ukrainos tarybos užsienio reikalų ministrų formato posėdyje. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. NATO narės turės aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį aljanse. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Nepaisant mirtinų Rusijos oro atakų prieš Kijevą įvykdytų kelios dienos po to, kai abu lyderiai kalbėjosi telefonu. Trumpas pridūrė tikintis, kad karas yra arčiau pabaigos nei daugelis mano. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori, jo karas baigtųsi. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Anot jo, dauguma dronų buvo numušti tolimose prieigose, o kelios dešimtys esą buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Milijonierių skaičius Lietuvoje skaičiuojant doleriais pernai išaugo beveik dešimtadaliu arba daugiau kaip 900, tai rodo Šveicarijos banko UBS ataskaita. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo maždaug 1100 iki 21 tūkstančio. Ataskaitoje rašoma, kad absoliučiais dydžiais vertinant vien jungtinėms valstijoms tenka beveik pusė visų praėjusiais metais pasaulyje naujai atsiradusių milijonierių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: dabar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienintelė valstybinė kalba Ukrainoje yra ukrainiečių. Ja kaip gimtaja vartoja apie 75% šalies gyventojų. Antra pagal paplitimą šalyje kalba yra rusų. Statistiniais duomenimis sovietmečių ukrainiečių kalba šalyje sparčiai nyko, tačiau nuo 1985 metų ėmė pastebimai atsigauti ir populiarėti tarp jaunimo. Nuo nepriklausomybės atgavimo šalyje vyksta ukrainizacijos politika. Taip skatinant platesnį valstybinės kalbos vartojimą oficialioje erdvėje, švietimo įstaigose, regionų, kur kalba mažiau paplitusi.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienas paprasčiausių būdų nustatyti, ar žmogus serga Alzheimerio liga, paprašyti jo nupiešti apvalų laikrodį su rodyklėmis ir skaitmenimis. Šį metodą naudoja medikai, kurie tiria galimas ligos apraiškas, nes sergantieji Alzheimeriu negali nupiešti apvalaus laikrodžio ir paėliu išdėstyti skaičių. Šis pratimas reikalauja aktyvuoti smegenų kognityvinės arba pažinimo funkcijas, jeigu jos sutrikusios normalaus laikrodžio pacientas nenupiešia.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Paskirtasis premjeras Seime kalbėjo apie didžiausią pavojų valstybei keliantį susiskaldymą. Valdantieji opozicijai priklausančius vadovaujamus postus nori atiduoti mišriai Seimo narių grupei. Apklausa parodė, kad absoliuti dauguma lietuvių palaiko šalies narystę NATO. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Anot jo taip pat silpnėja valstybės atsparumas. Todėl naujoji vyriausybė kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą, kalbėjo paskirtasis premjeras. Du paprastai opozicijai priklausančius postus Seime socialdemokratai nori atiduoti dažnai jų sprendimus palaikančios mišrios Seimo narių grupės atstovams. Tokius planus Seimo pirmininkas Juozas Olekas pristatė per seniūnų sueigą. Seimo audito komiteto bei etikos ir procedūrų komisijos pirmininkais turėtų tapti mišrios Seimo narių grupės atstovai. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tvirtino, kad socialdemokratai laužo parlamentinę tradiciją ir svarstė, kad tokiu būdu siekia užsitikrinti daugiau balsų. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Aljanso narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį NATO. Ankaroje laukiama ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, tačiau jis nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime. NATO narės Europoje ir Kanada žada įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Pasibaigus Jungtinių valstijų karių rotacijai, prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. LRT radijų Matulionis sakė, kad prezidentas NATO viršūnių susitikime Ankaroje tikisi pasikalbėti su Donaldu Trumpu, nors dvišalių šalių vadovų susitikimas nenumatytas. Matulionio teigimu, prezidentas Gitanas Nausėda esant galimybei aptars ir amerikiečių karių klausimą. Prasidedant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa parodė, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę aljanse, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 9 iš 10 lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų aljanso nare. 3/4 tautiečių mano, kad narystė aljanse sumažina tikimybę, jog šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių gynybos investicijas laiko svarbiomis šalies saugumui. Didžioji dauguma respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dramblių smegenys yra didžiausios iš visų žemės žinduolių, jos sveria apie 5 kg. Dramblių smegenys pagal savo sudėtį yra identiškos žmogaus smegenims. Drambliai yra bendruomeniški gyvūnai, kaip ir žmonės, augdami jie turi mokytis pagrindinių elgesio taisyklių. Todėl suaugę individai skiria daug dėmesio mažų drambliukų ugdymui.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 19 amžiaus pradžioje, kai pustomas smėlis ėmė grasinti jau trečioje vietoje įsikūrusiai Nidai, Nidos pašto stoties valdytojas Gotlypas Dovydas Kuvertas, gelbėdamas savo įstaigą, pradėjo tvirtinti ir apsodinti slenkančias kopas. Senajam Kuvertui padėjo jau sūnus Georgas Dovydas. Jie pradėjo želdinti keliaujančią Nidos kopą ir palvę prie senojo pašto kelio, taip išgelbėdami Nidą nuo užpustimo smėliu. Pirmoji Kuverto ir sūnaus apželdinta Kuršių nerijos kopa buvo Urbo kalnas. Nuo tada prasidėjo slenkančių kopų apželdinimas, kas ilgainiui išvadavo vietos gyventojus nuo būtinybės bėgti nuo pustomo smėlio ir kilnoti gyvenvietės iš vienos vietos į kitą.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: paskirtasis premjeras vyriausybės pažadams įgyvendinti tikisi pajamų iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Turkijoje prasideda svarbus NATO viršūnių susitikimas. Prie viešbučio Sirijoje, kuriame nakvojo Prancūzijos prezidentas, nugriaudėjo sprogimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Todėl naujoji vyriausybė kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą, kalbėjo paskirtasis premjeras. Didelį dalį savo kalbos Sinkevičius skyrė demografijai, kuri įvardyjama vienu iš pagrindinių iššūkių. Todėl vyriausybė numato pertvarkyti vaiko išmokų sistemą taip, kad gimus vaikui šeimos neprarastų kitol turėtų pajamų. Dėmesys skiriamas ir vyresnio amžiaus žmonių rūmui, finansiniam saugumui ir gyvenimo kokybei. Gynybos srityje ypatingas dėmesys numatomas oro gynybos stiprinimui, apsaugai nuo dronų ir Baltijos gynybos linijos vystymui. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kuri tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis pabrėžia, kad jo vadovaujama vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. Konservatorė Gintarė Skaistė skaičiuoja, kad vyriausybės pažadai verti 2,5-3 milijardų eurų. Ji teigia, kad programoje nėra ne vienos priemonės šešėliui mažinti. Tuo metu būsimasis finansų ministras Taurimas Valys siūlė sulaukti trečiojo ketvirčio ekonomikos rezultatų. Pasakiau, dabar visos ekonomikos augimo prielaidos darytos remiantis pirmojo ketvirčio duomenimis. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, skaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Aljanso narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį NATO. Pagrindinė darbotvarkė bus skirta vienybei. Trumpui kritikavo sąjungininkus dėl nepakankamos paramos karui Irane. Emanuelio Makrono vizito Sirijos sostinėje metu prie jo viešbučio Damasko centre įvyko sprogimai. Tačiau Prancūzijos prezidentas yra saugus, pranešė Eliziejaus rūmai. Sirijos saugumo šaltinis informavo, kad netoli viešbučio, kuriame nakvojo Prancūzijos prezidentas, nugriaudėjo 2 sprogimai. Viena bomba buvo padėta šiukšlių konteineryje, kita automobilyje netoli viešbučio. Prancūzijos prezidentas jau buvo išvykęs iš viešbučio į susitikimą su Sirijos vadovu. Eliziejaus rūmai pranešė, kad Makronas tęs savo vizitą kaip suplanuota. Netoli Kijevo rastas įtariamosios pasikėsinimu nužudyti sankcionuotą ukrainiečių verslininką Monake kūnas. Šaltinių duomenimis moters kūnas buvo užkastas, ji buvo nušauta. Moteris buvo išvykusi iš Ukrainos nuo praėjusių metų kovo. Kitas šaltinis teisės saugos institucijose pranešė, kad byloje jau sulaikyti 2 įtariamieji. Pareigūnai nuo praėjusios savaitės ieškojo ukrainietės įtariamos Monake padėjus bombą, kuris sužeidė 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių magnatą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Žinių radijas.
4: Reklama. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas.

0: išjunkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prakaituoti yra gerai. Socialinio etiketo pasaulyje prakaituoti delnai ir pažastys pasitikėjimo nekeliantys elementai. Tačiau biologai žmogaus gebėjimą prakaituoti vadina supergale. Prakaitavimas padeda nenumirti, nes jei kūnas nesivėsintų, ištiktų širdies smūgis. Kai kurie mūsų prakaituoja daugiau dėl genetikos ir aplinkos, kurioje gyvename. Mes gimstame su visomis prakaito liaukomis, kurias turi suaugęs žmogus, tačiau jos aktyvuojasi augant ir kūnas prisitaiko prie aplinkos, kurioje gyvena. Dėl gebėjimo prakaituoti žmogus gali ilgiau atlaikyti fizinį krūvį nei gyvūnai, kurie privalo sustoti ir atsivėsinti tam, kad galėtų efektyviai veikti.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuo 1903 ir pirmųjų bandymų pakilti praėjo ne tiek daug laiko iki pirmojo komercinio skrydžio. Jis įvyko 1914 sausio 1-ąją. Skrydis vyko iš Sankt Peterburgo į Tampą, kuris iš viso truko 23 minutės. Skrydžiui naudotas lėktuvas Benoist 14. Jo pilotas Tonis Čianusas. Tonis skraidino vieną keleivį. Po 5 metų įvyko pirmasis transatlantinis skrydis ir jis jau truko 23 dienas.
2: Čia Easy FM.

0: Paskirtasis premjeras nori aktyviau dalyvauti diskutuojant dėl naujo ES biudžeto. Būsimasis vyriausybės vadovas teigia, kad principinė pozicija dėl Baltarusijos nesikeičia. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Didelę dalį savo kalbos Sinkevičius skyrė demografijai, kuri įvardyjama vienu iš pagrindinių iššūkių. Todėl vyriausybė numato pertvarkyti vaiko išmokų sistemą taip, kad gimus vaikui šeimos neprarastų iki tol turėtų pajamų. Dėmesys skiriamas ir vyresnio amžiaus žmonių orumui, finansiniam saugumui bei gyvenimo kokybei. Gynybos srityje ypatingas dėmesys numatomas oro gynybos stiprinimui, apsaugai nuo dronų ir Baltijos gynybos linijos vystymui. Opozicijai kritikuojant vyriausybės programą dėl pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgių, paskirtasis premjeras sako, kad Lietuvos principinė pozicija nesikeičia. Naujosios vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgių. Ingos Surginienės vyriausybė Minsko režimą buvo įvardijusi kaip grėsmę. Tuo metu dabar nuostatos apie grėsmę neliko. Be to, Sinkevičiaus vyriausybė žada tarptautinę Baltarusijos izoliaciją stiprinti, tik jeigu Minskas ir toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ar toliau vykdys hibridines atakas. Seimo opozicija vilėsi, kad pasikeitusių valdančių retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai ES svarstys ar pratesti sankcijas baltarusiškoms trašoms. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia norintis aktyviau dalyvauti diskusijose dėl būsimo daugiamečio ES biudžeto. Jo teigimu dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje jis tikisi sutarimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak jo, prezidentas tinkamai atliepia valstybės interesą vietį, o Sinkevičiui aktualiausias klausimas būtų ES daugiametis biudžetas. Būsimo premjero teigimu, derybose Lietuva turėtų veikti iš vien su kitomis ES valstybėmis turinčiomis panašius prioritetus. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad naujoji vyriausybė neplanuoja ilginti pensinio amžiaus. Per naujosios vyriausybės programos pristatymą Seime Ruginienė teigia, kad dabar svarbiausia didinti pensijas tiem, kurie turi didelį darbo stažą. Socialdemokratė Roma Janušonė nepriekaištavo, kad 30-40 metų darbo stažą turinčių gyventojų pensijos yra panašios į minimalų stažą turinčių žmonių. Seimas vėl atsisakė sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų istorijos. Gegužės pabaigoje tuomet trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų pristatyta iniciatyva buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui po pateikimo buvo pritarta. Jį svarstyti ketinta dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet socdemų frakcijos iniciatyva iš darbotvarkė šis klausimas buvo išbrauktas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų.
7: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1969-aisiais tuomet 30-metis britas Robinas Noksas Johnsonas per 312 dienų vienas jachta apiplaukė aplink pasaulį. Jo jachto su Hailey ilgis siekė beveik 10 metrų. Tai viena mažiausių jachtų dalyvavusių varžybose aplink pasaulį. Iš Jungtinės karalystės jis išplaukė 1968 birželį, o grįžo kitų metų balandį. Laimėjęs varžybas jis gavo 5000 svarų. Visus juos paukojo kito varžovo šeimai, kuris nusižudė po bandymo suvaidinti apie plaukimą aplink pasaulį jachtą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmosios įstaigos atlikusios viešbučio funkciją Lietuvoje atsirado 14 amžiuje. Tai buvo karčiamos arba vartotina leksika, užeigos arba smuklės. Be karčiamų viešbučio funkciją dar atliko pašto namai. Jų pagrindiniai klientai buvo keliautojai. Manoma, kad pirmieji oficialūs viešbučiai Lietuvos teritorijoje galėjo būti įsikūrę jau 1812 metais. Nes rašytiniuose šaltiniuose užsimenama apie viešbučių savininkams nustatytus mokesčius. Steigti viešbučius skatino vis dažniau į Vilnių atvykstantys prekybininkai. Vėliau tai pravertė įvairiems specialistams, politikos veikėjams ir keliautojams.

0: Seime pirmas žingsnis iš konstitucijos išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Parlamentas vėl atsisakė pradėti tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis pabrėžė, kad jo vadovaujama vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. Konservatorė Gintarė Skaistė skaičiuoja, kad vyriausybės pažadai verti 2,5-3 milijardų eurų. Ji teigė, kad vyriausybės programoje nėra ne vienos priemonės šešėliui mažinti. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pirmoji valstybės finansavimo prioritetu jis įvardijo gynybą, pabrėždamas, kad tam teks didžiausia biudžeto dalis. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad vienas pirmųjų jos darbų žiemos posta vyriausybėje bus ieškoti balanso tarp skirtingų interesų aplinkos saugos sektoriuje. Ji pabrėžė, jo gamtos saugos klausimams planuoja skirti deramą dėmesį. Jie išliks vienu svarbiausių prioritetų. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, 6 susilaikė. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduolinis atgrasymas vienas iš esminių aljanso gynybos dalių. Leidžia sumažinti plataus masto agresijos rizikas. Jis tikino, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Seimas vėl nepritarė iniciatyvai suburti laikinąją tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi registrų centro duomenų vagystės aplinkybės. Projektui nepritarta po svarstymo. Pirmą kartą projektą pateikus Seimui jam buvo nepritarta, tačiau pakoregavus projektas įveikė pateikimo stadiją. Jis svarstyti buvo planuojama dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet socialdemokratų frakcijos iniciatyva iš darbotvarkės jis buvo išbrauktas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto įrašų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarymą numatančią statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija domėsi senjorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
3: Oazė FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinės valstijos prieš pat kalėdą sulaukė sniego audros. Per parą prisnigo 30 cm. Į Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytus atkeliavo smarki sniego audra. Stipriai snigo nuo Virdžinijos šiaurės iki Niujorko miesto šiaurinių pakraščių. O pandemija apsunkino pasiruošimą pūgai. Teko spręsti ar uždaryti koronaviruso testavimo punktus ir kaip elgti su jau pradėtų skiepimu nuo COVID-19. Įdomu, kad dalį gyventojų dirbant iš namų ir rečiau važinėjant automobiliu teko atsikasinėti savo automobilius.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2012 metų Londono vasaros olimpinės žaidynės buvo vienos tų, kuriuose atsirado sporto šakų pakeitimų. Iš olimpinės programos buvo išbraukti softbolas ir beisbolas. Jei apie beisbolo žaidimo taisyklės daugelis yra bent kažką girdėję, softbolas yra sporto šaka, apie kurią girdime kur kas rečiau. Tai beisbolo perdirbinys. Jį išrado George'as Hancockas Čikagoje, Jungtinėse valstijose. Jis ten ir yra populiariausias. Šį žaidimą taip pat itin mėgsta Rytų Azijos gyventojai, o jo tikslas yra kuo daugiau savo komandos žaidėjų padėti apibėgti kvadratą, kuoka numušus kamuoliuką ir apibėgti aikštę, taip pelnant taškus. Softbolo aikštė yra mažesnė, o beisbolo beveik du futbolo stadionai. Kamuoliukai didesni ir minkštesni, kad lėčiau skristų. Tai judresnis, tačiau kompaktiškesnis žaidimas.

0: NATO narės investuos 40 milijardų dolerių gynybai nuo dronų. Paskirtasis premjeras tvirtina, kad principinė pozicija dėl Baltarusijos nesikeičia. Ukrainoje nušauta dėl išpolio Monake įtariama moteris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą per ateinančius 5 metus skirti 40 milijardų dolerių aljanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Marko Riutės teigimu taip pat planuojama intensyvinti karių operatyvinius mokymus. Keletas aljanso narių taip pat ketina bendrai įsigyti iki 10 orlaivių, siekdamos atnaujinti NATO žvalgybinių orlaivių parką. Prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas nusileido Ankaroje, kur prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prieš rytoj vyksiančią pagrindinę viršūnių susitikimo sesiją, Jungtinių valstijų lyderis didžiuliuose prezidento rūmuose ketina susitikti su Turkijos vadovu Recep'u Tayyip'u Erdoganu. Su Trumpu į šį svarbų viršūnių susitikimą skrido valstybės sekretorius Markas Rubio ir gynybos sekretorius Pitas Geksetas. Seimo konservatorių frakcija ragina kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną atsiprašyti pareigūnų, kai lygino juos su Baltarusijos OMONu. Politikas pažymėjo, kad jo žodžiai buvo reakcija į esą netinkamai valdytą migrantų krizę. 21 metais centrinė valdžia nusprendė įkurdinti neteisėtai sieną kirtusius migrantus Rūdninkų poligone. Tai nepatiko vietiniams gyventojams, kurie protestuodami bandė užtverti važiavimą į poligoną. Todėl pareigūnai protestuotojus nuo kelio traukė jėga. Būtent remdamasi šiuo epizodu, Katelinas Facebook'e kėlė klausimą, kuo Lietuvos pareigūnai skiriasi nuo OMONO. Opozicijai kritikuojant vyriausybės programą dėl pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos principinė pozicija nesikeičia. Naujosios vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Ingos Ruginienės vyriausybė Minsko režimo programoje yra įvardijusi kaip grėsmę. Tuo metu dabar nuostatos apie grėsmę neliko. Seimo opozicija vilėsi, kad pasikeitusi valdančiųjų retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai ES svarstys ar pratesti sankcijas baltarusiškoms trašoms. Ukrainoje nušauta moteris įtariamai įvykdžiusi sprogdinimą Monake. Policija pranešė, kad dėl įtarimų jos nužudimų buvo sulaikytas žvalgybos pareigūnas ir jo bendrininkas. Ukrainos nacionalinė policija pranešime nurodė, kad pareigūnai sulaikė 2 asmenys įtariamus Interpolo ieškomos moters nužudimu. Pareigūnai nuo praėjusios savaitės ieškojo ukrainietės, įtariamos Monake padėjus bombą, kuri sužeidė 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių magnatą. Italijos policija pranešė sulaikiusi 2 vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai atskleidė informaciją gautą be kitako iš tarnybą atliekančių kariškių. Policija nurodė, kad pagrindinis įtariamasis buvęs Italijos agentas palaikė ryšius su įtariamu Rusijos žvalgybų tarnybų pareigūnu, kuris Italijoje naudojosi diplomatinę neliečiamybę. Buvęs agentas informaciją perdavė už pinigus. Informacija apie 2 sulaikytąjį nepateikiama.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kas jeigu Jungtinių Valstijų prezidento rinkimuose abu kandidatai gauna

0: Atstovų rūmų nariai balsavo 36 kartus, kol išrinko Tomą Jeffersoną.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žodis remontas gali kelti įvairių asociacijų, tačiau vargu ar šiandien kas nors kalbėdamas apie butą, automobilio ar kitokį remontą, pagalvoja apie karo žirgus. O pasirodo, kad tarp šių dalykų esama net labai daug bendro. Rusijoje Petro I laikais buvo specialūs karininkai, kurie rūpinosi tuo, kad jų daliniui netrūktų arklių. Tokius karininkus rusai vadino remontiorais. Šalia remontior buvo ir žodis remont, kuris reiškia senų tarnybai netinkamų arklių pakeitimą naujais. Žodis kilęs iš prancūzų remonteur, kuris reiškia vėl kilti, lipti aukštyn, taip pat plaukti prieš srovę, prisukti laikrodį, padrasinti, aprūpinti. Iš pastarosios reikšmės ir atsirado rusų kariuomenės terminas. Na, o vėliau šiuo žodžiu imta vadinti ne tik nuvarytų arklių pakeitimą geresniais, bet ir visokių susidėvėjusių daiktų keitimą bei taisymą. Tai, ką mes ir šiandien vadiname remontu.
2: Easy FM.

0: Rusija apkaltino Baltijos šalis, nevarengiantis masiniam rusakalbių deportavimui. Europos parlamentas patvirtino naujas taisyklės lėktuvų keleiviams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Baltijos šalių valdžia neva rengėsi masiškai deportuoti rusakalbius gyventojus, pranešė Moscow Times. Prieš tai ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninio rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia nevadraudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Rusijos pajėgos tyčia surengė didžiulį smūgį į Ukrainą prieš NATO viršūnių susitikimą, siekdamos informacinio efekto. Taip sakoma, Karo tyrimo instituto ataskaitoje. Pasak amerikiečių analitikų, Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad Maskva neignoruos vakarų šalių ginkluotės tiekimų Kijevui ir atsakydama padidins Rusijos smūgius į Ukrainą. Ataskaitoje sakoma, kad Rusija ne kartą surengė didelio masto atakas Ukrainoje prieš svarbius tarptautinius įvykius. Analitikų teigimu, prieš Trumpo susitikimus Ankaroje rusų pareigūnai mėgina pavaizduoti Rusiją kaip partnerę pasirengusią derėtis, o Ukraina kaip kliūti taikai. Trumpas vakar pareiškė, kad per NATO viršūnių susitikimą kalbėsi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Riutė pristatė iniciatyvą per ateinančius 5 metus skirti 40 milijardų dolerių aljanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Riutės teigimu taip pat planuojama intensyvinti karių operatyvinius mokymus. Keletas aljanso narių taip pat ketina bendrai įsigyti iki 10 orlaivių siekdamos atnaujinti NATO žvalgybinio orlaivių parką. Paryžiaus apeliacinis teismas iš esmės uždegė žalią šviesą populiariai kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen dalyvauti kitų metų Prancūzijos prezidento rinkimuose. Tačiau nurodė, kad ji privalės nešiuoti elektroninėje apykoje, o tai politikai anksčiau vadino nepriimtina sąlyga. Teismas pripažino Le Pen kalta dėl lėšų pasisavinimo, tačiau sušvelnino draudimą įtirenkamas pareigas, tad galutinis sprendimas dabar priklauso nuo jos pačios. Politikė turi nuspręsti, ar sugebės kitais metais vykdyti rinkimų kampaniją su apykoje, kuri yra dalis jai skirtos namų arešto bausmės. Šis nuosprendis atrodo kaip dalinė Le Pen pergalė. Europos parlamentas patvirtino peržiūrėtas ES taisyklės keliaujantiems lėktuvais. Jie ir toliau galės pasiimti nemokamą rankinį bagažą bei turės teisę gauti finansinę kompensaciją, jeigu skrydžiai vėluos mažiausiai 3 valandas. Pagal naują reglamentą visos oro linijos privalės tarpininkų svetainėse ir paieškos portaluose nuo pat užsakymo proceso pradžios rodyti skrydžio kainą, į kurią įskaičiuotas rankinis bagažas. Tačiau galės siūlyti pigesnius bilietus tiems keleiviams, kurie nusprendžia keliauti be rankinio bagažo. Keleiviams nebus taikomi papildomi mokesčiai už vardo ir pavardės rašybos klaidų taisymą, jie taip pat turės teisę gauti elektroninį laipinimo bilietą registracijos metu, be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujos taisyklės įsigalios nuo kitų metų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
6: Šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: Aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti.
7: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2012-aisiais tapybos meistro Marko Rotko saulėlydžio spalvų paveikslas tapo brangiausiu šiuolaikinio meno kūriniu, kuris buvo parduotas už 86 milijonus 900 tūkstančių itin pelningame Christie's aukcione Niujorke. Markas turėjo lietuviškų šaknų, jis buvo Lietuvos žydų palikuonis. Tapytojas gimė 1903-aisiais metais dabartinėme Daugpilyje, o po 10 metų su šeima išvyko Jungtinės valstijas. Apsigyveno Portlande, Oregono valstijoje. Persikėlęs į Ameriką, Markas pasikeitė savo vardą ir pavardę. Iki tol buvo Markusas Rotkovičius. Iki šiol jis yra vadinamas geriausiu 20-ojo amžiaus amerikiečių dailininku. Legenda tikina, kad jis buvo religinis menininkas, kūrė dvasinės ikonas, pripildytas sakralios tuštumos. Rotko drobėse gali žiūrėti, ką tik nori. Tuo jo darbai ir sužavėjo pasaulyje.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Paukštis kivis gali būti ne nykštukinė tolimo protėvio versija, o išsivysčiusi iš mažo priešistorinio paukščio, kuris galėjo į Naująją Zelandiją atkeliauti iš Australijos. Tokias išvadas leido daryti Naujojoje Zelandijoje atrasta 19-16 milijonų metų amžiaus fosilija, panaši į paukštį kivį. Kiviai priklauso strutinių paukščių būriui, tai vištos didumo paukščiai, o jų patinai mažesni už patelę. Kūnas apaugęs ilgomis, panašiomis į plaukus plunksnomis. Sparnai beveik išnykę, uodegos nėra. Patelė stambesnė už patiną, ji deda tik vieną labai didelį kiaušinį. Kiaušinis sudaro ketvirtadalį kivio kūno svorio, bei užima didžiąją dalį paukščio. Peri ir jaunikliai vedžioja patinas. Deja, kiviai sparčiai nyksta dėl žmonių ūkinės veiklos. Įdomu tai, kad apie 95% jauniklių žūva nuo kačių.

0: valandų.
1: Žinios.
0: Donaldas Trumpas kartoja, kad Ukrainos ir Rusijos lyderiai nori užbaigti karą. Seimo komiteto vadovas eilinę provokaciją vadina Maskvos pareiškimus apie tariamą rusakalbių deportaciją. Druskininkų pasieniečiai nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad tiek Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, tiek Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori užbaigti karą. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose planuojamas Trumpo ir Zelenskio susitikimas. O neseniai Jungtinių valstijų lyderis kalbėjo telefonu tiek su Rusijos, tiek ir su Ukrainos prezidentais. Ukrainos pajėgos sustiprintų NATO gynybą, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Aljanso aukščiausio lygio susitikime Ankaroje dar kartą išdėstęs argumentus už Kijevo įstojimą į šią organizaciją. Jis taip pat paragino Ukrainos rėmėjus padidinti pagalbą šalies oro gynybai, Kijevui susiduriant su ypač svarbių gynybos nuo Rusijos raketų priemonių trūkumu. Ukrainos lyderis teigė, kad dabartinis raketų Patriot gamybos lygis yra nepakankamas ir ragino sąjungininkus daryti spaudimą Vašingtonui, kad Kijevas galėtų jas gaminti pagal licenciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimu geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Todėl ragino politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą. Didelę dalį savo kalbos Sinkevičius skyrė demografijai, kuri įvardyjama vienu iš pagrindinių iššūkių. Gynybos srityje ypatingas dėmesys numatomas oro gynybos stiprinimui, apsaugai nuo dronų ir Baltijos gynybos linijos vystymui. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius tokią dezinformacinę kampaniją vadina eilinę Maskvos provokaciją. Jis pažymėjo, kad suaktyvėjusi Rusijos ir Baltarusijos dezinformacinė kampanija pastebima visose srityse. Savo ruoštų užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad tokiu būdu Rusija siekia ir toliau kurstyti įtampą bei pateisinti savo veiksmus tarptautinėje arenoje. Druskininkų pasieniečiai naktį vienu metu nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais. Pareigūnai iš skirtingų vietų panaudojo kelias antidroninės įrangas, visi 4 dronai su kroviniais krito ant žemės. Iš viso buvo gabenama 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis tai pirmas atvejis tarnybos veikloje, kai vienu metu vienoje vietoje perimta tiek dronų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: I'll follow you into the dark.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Čia EasyFM.
5: Renkuosi knygą.
6: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, net jeigu patys ne visada tai suvokiame. Rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugaryje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų. Skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsnių pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojame.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: It's a Thursday night, South Carolina. The stars are out, the band is on. And I'm on in 10, hope it never

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vakar šventėme Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Svarbi data į suvokimui apie tai, kur esame ir kaip iš kur mūsų valstybė atsirado, kaip jinai kūrėsi, kokiais principais ir kokia valstybės filosofija. Apie tai ir vakar buvo šnekėta daug renginiuose ir šiandien mes pratęsime dar įvairiais kitokiais kampais šitą pokalbį. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Jolanta, smagu matyti jūs kaip visą laiką čia pas mus.
2: Labadiena, labai ačiū, kad pakvietėt, labai svarbi tema.
1: Labai svarbi tema, iš tikrųjų atsinešėt knygų, aš norėjau paklausti, jūs dirbate prezidento patarėja, bet, kaip sakyti, istorikų istorinės duonos nepametat savo, visą laiką dar vis žiūrite, kas ką, kur rašo apie tuos laikus.
2: Aš negaliu jos pamesti, nes istorija ir kultūra yra pamatinė dalykai Lietuvos valstybėje ir visuomeniai. Ir aišku, galima, kartais jie, gal tie žodžiai skamba labai, na, taip skambiai, lyg ir visiems suprantami, bet sunkiai suvokimi, kaip jie yra įgyvendinami, bet iš tikrųjų be istorijos mes nesuvoktumėm, kas esame, tie kaip atskiri individai, kaip pilietinė bendruomenė, kaip valstybė. Ir istorija nėra kažkokios didaktinės žinios parašytos knygos ar kažkokie tai faktai, kuriuos reikia išmokti laikant brandos egzaminą ir paskui juos užmiršti. Istorija yra, aš visada tą pabrėžiu, yra kiekvieno iš mūsų ir mūsų kaip pilietinės bendruomenės ir kaip valstybės santykiai su dabartimi. Ir kada šitame santykiai iškyla klausimai, kas mes esame, kodėl mes esame, kodėl mes kovojame už laisvę, kodėl mūsų nepriklausomybė tokia svarbi, be istorijos niekaip neapsieisi. Ir va šitame santykiai atsiranda tas džiazuojantis momentas, kada žmonės taiga suranda pirmtakų žmonės santykius, konfliktus, su gyvenimo būdus, sprendimus, kurie buvę anksčiau, na, iš jų arba mokosi, arba nesimoko, bet tie dalykai mus labai praturtina. Ir va tie tapatybiniai, vertybiniai dalykai be istorijos yra neįmanomi. Tik tai istorija turi būti mūsų dabarties dalis. Kiekvieno iš mūsų galima įvairiais aspektais ją atrakinti, prisijaukinti, padaryti patrauklę, bet jinai turi žavėti, turi kelti aistrą, pažinimo aistrą ir tuo jinai mus praturtina ir padaro stipresnius, kas yra labai svarbu.
1: Aišku, labai sunku, ten ta istorija jinai mūsų visokia buvo ir tiesą sakant, kuo jinai toliau, tuo lengviau ją priimti. Mindaugo laikai, kad ir ten, kaip, nežinau, kažkada mano laidoj profesorius Gudavičius yra sakęs, kad jisai buvo šunsnukis, bet savas ir taip toliau, tokius dalykus. Ir tas buvo gana ramiai. Dabartinė istorija, kuri bet ne taip toli, yra ją daug sunkiau priimti. Labai daug ginčių, tėl, sakykim, to pačio birželio sukilimo, Škirpos, dar kažko žmonės, aš vat, matau, vieni kitų tiesiog nekenčia net istorikai, kurie turi skirtingą požiūrį, skirtingai traktuoja. Bet vat, jeigu taip žiūrėtume nuo Mindaugo laikų į mus, jeigu patirinėtume mus šiandien, daug genų Mindaugo mumise yra. Aš turiu omeny, nu netgi ne DNR lygmenyje, o iš principo mąstymo lygmenyje.
2: Labai ačiū už klausimą. Aš tai sakyčiau, tai yra vertybinis Lietuvio kodas. Ir už tai mes iš tikrųjų turime būti dėkingi Mindaugui. Aišku, aš suprantu, 773 metai tai yra labai didelė laiko perspektyva, bet kas mane, pavyzdžiui, asmeniškai žavė, turbūt ir kaip mokslininkė, kaip istorikė, bet manau, kad ir visus mus tie dalykai negalėtų neįkvėpti, tai yra lietuvių gebėjimas veikti, lietuvių gebėjimas susitelkti, lietuvių gebėjimas pasirinkti strategiškai teisingas nu, vystymos ir raidos kryptis. Ir Mindaugą vertinant, iš tiesų, tai yra labai didelė vertybė, ant to pamato jo sukurtos Lietuvos ar su mūsų santykio su Lietuva mes iš tikrųjų ir dabar stovime, tik tai galbūt kartais, na, iš tos ilgos laiko perspektyvos ne visuomet tą perleidžiame per save. Ir galiu pacituoti vieno aukšto estų diplomato tokį pasakymą. Jisai sako, aš žiūriu jūs lietuvius ir mes estai jums pavydime. Jūs kažkokia mistiška ta istorinė tapatybė, nes Estija ir Latvija neturėjo valstybingumo, jie turi tik tą valstybę, modernę valstybę. Jie, beje, neturėjo sukilimų 19 amžiui, nes jie neturėjo už ką kovoti, nes mes tai siekime valstybingumą atkurti ir panašiai. Ir juose, aš nesakau, aišku, čia nereikėtų absoliutinti, bet esminiais bruožais kalbant, jų istorinė kultūrinė tapatybė yra kiek kiti bruožai palyginus su mūsiškėmis. Ir dabar pabandykime įsivaizduoti, aš labai žaviuosi Mindaugu, aš labai žaviuosi Gediminu, aš labai žaviuosi Vytautu. Ir ne todėl, kad jie yra didus, žinomi, ištyrinėti ir panašiai, bet aš žaviuosi jais kaip asmenybėmis, kurios sugebėjo absoliučiai tiksliai, galbūt net pragmatiškai, vertybiškai ir toliaregiškai mąstyti. Dabar įsivaizduokime, ar ne, baltų masyvas, didžiulis baltų masyvas, kalbininkai net beveik iki Maskvos, iki Okos aukštupo atranda tuos vandenvardžius, kurie yra dar baltiškos kilmės. Penktam amžiuje pradeda mus stumti slavai judėdami į vakarus, o 12 pabaigoje, 13 amžiaus pradžioj atsiranda Vokiečių ordinas. Tai yra kaip aiškiai Vokiečių ordinas, Livonijos kalavijuočių ordinas, vėliau Livonijos atšaka, tai yra labai aiški struktūra, kuri jau neša vakarų civilizacijos vertybės pasiekimus, aukštesnės vakarų civilizacijos pasiekimus, tą daro jėga, nes tai buvo civilizacijų karai ir kaip paskaitai tuos šaltinius, kaip tie riteriai jausdavosi, jie nešė krikščionybės sėklą į erškėčiuotą pagonių žemę. Jie manė, kad jie atlieka labai svarbią misiją, beje, dabartiniuose geopolitiniuose kontekstuose galima labai panašių analogijų išgirsti, tai reikia suvokti, kad pirmą tą krūvį priėmė, aišku, tos baltų gentys, kurios buvo arčiau Vokiečių ordino, tai žinoma, prūsų visas genčių masyvas, kuršiai, estai, lyviai ir panašiai, o lietuviam taip jau lėmė likimas ir tai yra turbūt didžiulė dovana, kurią mes sugebėjome pasinaudoti, mes buvome tame masyve šiek tiek toliau. Ir pirmą smūgį tos aukštesnės civilizacijos priėmė prūsai, nuo prūsų daugybė genčių, kuršiai, kurie vis dėlto po ilgų kruvinų karų nesugebėjo atsilaikyti prieš aukštesnę civilizaciją. Ir kaip Henrikas Latvis rašė, baigėsi karas su prūsai, vokiečių kronikininkas, baigėsi karas su prūsais, atėjo metas karui su lietuviais, karinga, kietos sprando ir kariauti įpratusią tautą. Tai va, lietuviai per tą laiką jie sugebėjo sukurti tai, ką mes dabar vadiname valstybę, tai yra tam tikra struktūra, aš čia kalbu apie leičius, iškilusius vyresniuosius ir taip toliau ir panašiai, ir ta struktūra ilgainiui peraugo į valstybę, taip kaip mes ją dabar suprantame. Ir kas yra labai svarbu, tais laikais, juk mes kalbam apie ekstensyvaus ūkio visuomenę. Tai buvo kariaujama ne tik todėl, kad reikėjo gintis, buvo kariaujama todėl, kad tai buvo ekonomikos forma. Ir pavyzdžiui, nuo 1200 metų iki 1240 metų per 40 mečius, kada jau apie 1240 metus, na gal metais anksčiau, Mindaugas vokiečių šaltiniuose vadinamas aukščiausioji karaliumi, tai reiškia, kiek vaizdu, mes jau turime tą struktūrą, yra suskaičiuota tiek, kiek leidžia šaltiniai, nes mes autentiškų savo šaltinių neturim, rašto neturėjom, bet vokiečių ordino šaltiniai ir Ipatijaus, tie vadinami rusų metraščiai, tai yra suskaičiuota daugiau kaip 40 lietuvių agresyvių puolimų į kaimynų žemės. Tai latviam galima pasakyti, kad Henrikas Latvis sakydavo, kad latgaliai, nu tai latvių protėviai matydavo atjojančius lietuvius, tai bėgdavo kaip zuikiai nuo vilko. Bet esmė, čia jau apie baltų brolybę galima kiek kitų kontekstų kalbėti, kabutėse, bet esmė yra tokia, kad mes turėjome struktūrą, kuri viena vertus užtikrino jau teritoriją, kuri ėmė tapti valstybę, valdoma tam tikros iškilusios kunigaišių giminės ir svarbiausia, ta struktūra buvo pakankama tam, kad galima būtų papildyti resursus, užimant kaimininių šalių teritorijas, tiksliau neužimant, o darant reizus polimus, nes tuo metu nebuvo pakankamų išteklių, kad galima būtų
1: atspoti.
2: Jo, bet tai, pavyzdžiui, yra labai įdomus faktas ir tai kartais juokaujama pusiau juokais, pusiau rimtai, bet archeologai mėgsta šitą juoką, kad archeologinė medžiaga Lietuvoje o yra daugybė piliakalnių, mes skiriamės nuo kitų dėl to, kad iš tikrųjų buvo labai aiškios gynybinės ir saugumo struktūros. Iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Latvijos teritorijos, tai pavyzdžiui, mūsų archeologiniai medžiagoje yra daug daugiau stambiųjų galvijų, reiškia, tų kaulų ir kitų reliktų, o Latvijos teritorijoje yra smulkiųjų. Ir kodėl? Na, sakytumėm, sveikiau maitinomės jautieną valgėm, ar ne? O todėl, kad kai užpuola gyvenvietę, pylį, ją nusiaubė, parsiveda tuos gyvūnus, kuriuos lengviau parsivesti. Bet čia ne viskas. Henrikas Lomenskis, labai puikus lenkų tyrinėtas, yra parašęs puikią studiją dar tarpukario apie Lietuvos ir paskui vėliau jie išplėtė apie Lietuvos valstybės susidarymą. Jis yra atkreipęs dėmesį, ką lietuviai išsiveždavo iš tų savo, reiškia, grobio žygių. Tai iš pradžių tai būdavo gyvūnai, galvijai ir kiti materialūs dalykai, išžudydavo vietos gyventojus, paskui pradėjo vestis moteris ir vaikus, ir mes čia turime tų belaisvių fenomeną. Kartais atsivesdavo tokius žmonės, pavyzdžiui, iš vokiečių pilių, kurie sugebėdavo jau taikyti inžinerinius sprendimus ir mes išmokstama statyti mūro pilis, o vėliau pradėjo vestis ir vyrus. Tai yra, kitaip sakant, ta jėga, valstybė, kaip mes ją dabar galima vadinti, tam pat tokia, kuri gali papildyti savo resursus. Tai tais laikais karas buvo ne šiaip vardan kažkokių tai malonumų, jeigu taip galima sakyti, bet tai buvo be kita ko ir ekonomikos
1: kama. Greičiausiai dėl to, o paskui dėl viso kito. Trumpą pertrauką padarom. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata. Easy FM.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Grata.
1: Tęsime persona grata. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė. Šiandien pas mus laidoje mes pradėjome apie valstybės ištakas kalbėti. Vakar Mindaugo karūnavimo diena. Turėjom vienintelį karalių, gal galėjom turėti ir daugiau, bet kol kas apie Mindaugą šnekam. Ir iš tikrųjų čia klausimas yra toks iš to, ką jūs pasakojot, Jolanta, sudar jūs pasakyt, kad mes, nu, valstybę turėjom dėl to, ko buvom gerimų šeikos.
2: Tai iš tiesų dėl to, kad mes tikrai lietuviai neiškelmo spirti, pritariu Henrikui Latvijai, labai karingi, bet kas yra labai svarbu, iškilus geopolitiniam grėsmėm, geopolitiniam pavojam ir geopolitiniam poreikiam, lietuviai visada sugebėjo susitelkti. Tik tai aišku, tais laikais, kai kūrėsi valstybė, tai na, jeigu ieškoma analogijų su viduramžių Europa, tai kartai sakoma, ten Frankų valstybė kūrėsi panašiai, Chliodvikas ir panašiai, tai buvo patrimonialinė valstybė, kai iškilusi giminė virš kitų, valstybė suvokė kaip savo nuosavybę, kurie gynė, ir tai gerai, kad tai sutampa su jos interesais, lygiai tą patį darė Mindaugas. Nes 1219 metais yra garsioji ta sutartis lietuvių ir žemaičių kunigaikščių su Haličio Voluinės kunigaikščiais dėl taikos, ten našlė Romanovienė ir jos sūnumis. Ir iš 21 kunigaikščio jau yra minimi keli, 5 vyresnieji. Ir iš jų yra jau išsiskiria tam tikros grupės, giminystės grupės, šeiminės grupės. Ir tarp jų yra minimas Dausprungas, Mindaugo vyresnysis sūnus, ir Mindaugas, tai yra vyresnieji. 1236 apie 1240 metus Mindaugas jau yra vadinamas aukščiausiu karaliumi, nors tuo metu jis nebuvo dar karūnuotas aukščiausių valdovų, kitaip sakant, jis jau yra, reiškia, užėmęs tą aukščiausią valdžią. Aš nemanau, kad tai buvo interesas valdžios vardan valdžios. Tai buvo labai aiškiai, gyvybiškai, egzistenciškai suvoktas poreikis, kad mes privalome vienytis, nes jeigu nesusivienysim, ištiks prūsų likimas. Ir kas yra labai...
1: O čia iš apačios eina tie vienimais, aš galvoju dabar vis tiek, kiten genčių vadai, jie renka karvą. Nu, bet iš principo, ar tai yra, nes 40-ieji metai, 1200, tai yra valstybės atsiradimo pradžia, maždaug galima laikyti. Tai vat įdomu, ar tai supranta, nu, ten turbūt vat tas ligmuo kariaujantis, kad reikia vienytis, ar čia yra valdovo idėja to jau Mindaugo, kuris, nu, kaip sakyti, jau paminimas tuose dokumentuose?
2: Aš manau, kad tai yra abipusis procesas ir beje, Justino Marcinkevičiaus drama Mindaugas, kaip tik vakar valdovų rūmuose buvo parodytas jau 9 metus egzistuojantis Baltijos šokio teatro projektas. Mindaugas kaip šokio spektaklis, bet yra labai labai puikiai perduodama Marcinkevičiaus dramos esmė. Tai yra abipusis procesas. Tai visų pirma, pats Mindaugas stengiasi įvairiais būdais didinti savo galią. Ir jau atsiranda tie kunigaiščiai, kurie suvokia, kad jie privalo šlietis, privalo pripažinti, nes pavieniui jie nesilaikys. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kokiamis formomis, ir kai jūs jau minėjot profesorių šviesaus atminimo Gudavičių, tai sakydavo, tais laikais, jeigu ne tu kaposi galvas, tai tau nukapos galvą. Tai tiesiog buvo tokie būdai, kaip yra, kaip kūrėsi, reiškia valstybė, bet interesas buvo egzistencinis, tai yra atsispirti daug aukštesniai jėgai, kurie su savo civilizaciniais pasiekimais, bombardomis, karybos strategija, mūrinėmis pilimis, kurių lietuviai iki tol, manoma, nemokėjo statyti, paskui jau išmoko daugybę dalykų, kuriuos reikėjo atremti, priimti, adaptuoti, perimti ir tapti lygiaverčių partnerių šitoje iš pradžių gal konflikte, vėliau peraugusime į sąjungininką. Tai Mindaugo, beje, yra Gudavičius labai teisingai pasakęs, Mindaugas buvo labai prastas taktikas, jisai mes beveik nežinom jo laimėtų mūšių, bet jis buvo labai puikus strategas. Ir va tas sugebėjimas suvokti, kad reikia susivienyti ir reikia ieškoti būdų, kaip savo valdžią įteisinti, tą puikiausiai Mindaugo atveju galime ir pamatyti. Aš labai labai konkrečiai gal tiesiog papasakos, nes kai kalbam apie patrimonialinę valstybę, tai kaip profesorius Darius Baronas kalbėdamas apie Gediminaičių valstybę pasakė, tai buvo šeimos biznis, tai buvo giminystės ryšys tuo metu formuojama valdžia. valdžia. Tai pažiūrėkite, reiškia, Mindaugas, akivaizdu, kad jis pripažino savo vyresnio brolio Dausprungo autoritetą, nes nėra jokios informacijos, kad jis ten būtų jį, reiškia, kažkaip konfliktavę ir panašiai. Ir manoma, kad apie 1248 metus Dausprungas žuvo, mirė, neaišku, kokiam aplinkybėm yra mitų, kad Mindaugas galėjęs jį nužudyti, bet tai nepagristi teiginiai. Ir ką daro Mindaugas? Akivaizdu, kad jis siekia užimti Dausprungo valdas. Manoma, jos, tai yra Gudavičiaus prielaida, gali būti siejama su Vilniumi. Ir ką jisai daro? Jisai Dausprungo sūnus, Edvydą ir Tautvilą, išsiunčia į Smolenską ir į tų žemės užkariauti tų žemių, kurias jau ten jie pasiims. Ką jis tuo metu padaro, kai jie du išvyksta josios arenai? Jisai užima Dausprungo valdas. Ir tada pradeda formuotis mindauginė koalicija, antimindauginė koalicija. Vat vėlgi yra giminystės ryšiai. Kas yra Vykintas, Saulės mūšio, reiškia, nugalėtojo strategas Žemaičių kunigaikštis? Vykintas yra vedęs Dausprungo seserį. Tai kitaip sakant, tie du išvykę seserienai kreipiasi į savo dėdę, kuris savo autoritetu patraukė, žinoma, žemaičius. Ką toliau daro jie? Jie kreipiasi į savo svainį. Tai yra Dausprungo nežinomo vardo dukra, Tautvido ir Edvido sesuo, buvo ištekinta į Haličio Voluinę. Tai pajungia Voluinę. Ir taip susidaro žiedas, kuris pradeda grėsti Mindaugo valdžiai. Ką padaro Mindaugas? O ir kas yra labai svarbu, Tautvilas išvyksta į Rygą ir šitos koalicijos antimindauginės, prie kurios žinoma, jungiasi ir Vokiečių ordinas, tiksliau sakant, Livonijos ordinas, jo atšaka Livonijoje, jisai mato Tautvilą kaip teisėtą Lietuvos valdovą. Tautvilas yra apkrikštijamas Rygoje. Nebe Vokiečių ordino, Livonijos ordino magistro, ten Andrius Štirlandas, tos labai
1: garsus
2: aktyvus veikėjas buvo.
1: Bet jo dylus irgi davė Mindaugas.
2: Tai va, tuo aš ir papasakosiu. Ir jo interesas, žinoma, buvo žemės. Tai jisai galėjo jas užimti karu, galėjo užimti diplomatiją, kaip galiausiai ir atsitiko. Ir kai Tautvilas jau yra apkrikštijamas ir reiškia palaikomas ir jau žygiuoja link Mindaugo valdų, ką daro Mindaugas? Elgiasi taip, kaip Gudavičius, vėlgi cituoja jį, teisingai sakė, mes buvom vikingai, tik sausumų vikingai, nes tuo metu nebuvo jūrinė, nebuvom šalia jūros, nebuvom jūrinė valstybė. Jisai savo kanalais kreipiasi į Štirlandą ir prašo nužudyti Tautvilą. Nu, taip yra įprasta. Bet Štirlandas irgi neiškelmo spirtas. Jis puikiai supranta, kad Tautvilas ir Mindaugas yra nelygiavertės kategorijos. Ir jam geriau didįjį žaidimą žaisti su Mindaugu. Ir ką tada pasiūlo? Štirlandas pasiūlo Mindaugui krikštytis. Nes tai būtina sąlyga, norint tapti karaliumi. O tais laikais, vat irgi dar pakalbėsim, karalius jau buvo pasibaigęs popiežiaus ir imperatoriaus ginčas dėl valdžios ir buvo tas investitūros ginčas, kuris baigėsi tuo, kad buvo pripažįsta, jog dievo valia suteikiama teisė valdyti žmonės, turėti pasaulietinę valdžią tik tada, kai ją aprobuoja ir pateisina popiežius. Kitaip sakant, dievo valia įgyvendina žemėje popiežius ir jisai vainikuoja karalių. Buvo jau aiškus ceremonialas ir institutas karalių vainikavimo. Tai Mindaugas užsiima tai, ką vaizdžiai istorikai kartais sako, praktinė politologija. Jisai sutinka krikštytis, ir tai vyksta apie 1251 metus, ir po to, po dviejų metų, jisai yra karūnuojamas kaip krikščionių karalius. Tai labai Gudavičius, vėlgi aš jį mėgstu, turbūt visi medievistai jį gerbė, labai gražiai pasakė, mes nežinom, ar Mindaugas norėjo būti krikščionimi. Nes neturime ego dokumentų, jokių atsiminimų, dienorašių ir panašiai, bet kad jis norėjo būti krikščionių karaliumi, tai tikrai. Kitaip sakant, Mindaugas savo jau realiai užimtą valdžią, jisai legitimuoja pagal Europos Sąjungos, jeigu taip galima sakyti, to meto principus. Ir dabar pasižiūrėkit, tikrai nemokėjo rašto, nes nebuvo pagoniška valstybė, gerbiu tą tradiciją, bet rašto struktūros mes neturėjom. Tada, aišku, įdomu, kas ten jam galėdavo patarti, įsivaizduojant tas didžiulės apimtis, interneto nebuvo, kitokių priemonių irgi nebuvo. Ir sugebėti strategiškai padaryti tokį lūžį, vietoj to, kad nužudyti pamatytum savo, reiškia, tą oponentą, tą konkurentą Tautvilą, tu pereini žaisti tom kategorijom, kurios tau pasiūlo, ir tu puikiai supranti, kad tai yra Lietuvos, tavo valdžios ir Lietuvos ateitis. Tai ar tai nėra išvalgumas, strateginis gebėjimas mąstyti, greitai susivokti ir priimti teikiamus sprendimus? Ir dar viena tema, kurią
1: tikrai, mes šiandien toj padarom pertrauką, Jolanta, dabar. Matau, kad labai užsidegusi esate, iš tikrųjų labai įdomi istorinės detalės, šitos visos ir jos tikrai daug dalykų pasako. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: pratęsime persona grata. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje. Mes apie Mindaugo laikus šnekam. Dar vieną labai svarbią temą mes turėsim paliesti. Mindaugo šeimos klausimas yra, bet dabar dar ne apie šeimą, dar truputėlį apie galbūt tą Mindaugo artimą aplinką, kuriais jis galėjo pasitikėti. Nes čia karūnavimo ir krikščionybės krikšto klausimas labai svarbus. Gerai, kad tuo metu nebuvo rinkėjo kaip tokio, ar ne, kuris ateitų prie urnų, nes jeigu Mindaugas ateitų su pranešimu, kad aš dabar priimsiu krikščionybę ir, ir būtų tokia tauta, kaip mes įsivaizduojam dabar, su pilietinė visuomenė, influenceriais ten ir visais kitais veikėjais, tai čia greičiausiai nieko nebūtų pavykę. Bet tada į rinkėją niekas nekreipė dėmesio kaip tokį. Bet vis tiek aptarti su savo aplinka, mums siūlo Štirlandas karūną, mainais į krikščionybę ir taip toliau. Kaip į tai reaguojama yra?
1: Labai geras klausimas, tik tai prieš atsakydama jį, aš dar prisiminiau vieną citatą, kalbant apie tą karingumą lietuvių, tai yra Ipatijaus metraštį tokia žinutė 13 amžiaus pradžioje, jau žodžiu 13 amžiaus pirmoje pusėje, aš jį pacituosiu originalo kalbą ir išversiu lietuviškai, jie sako, prišol Mindovk s Litvoju. Atėjo Mindaugas su Lietuva. Tai čia turėtumėm kalbėti apie tai, kas davė pavadinimą Lietuvai, tai yra leičiai. Ir dar tegu būna tai intriga, ir tai yra ne nuo Lietaus kilęs pavadinimas. Tai yra žodis, kuris rodo seną indoeuropietišką kilmę ir yra susijęs su žodžiu lyderis. Tai vat lietuvių genuose yra lyderystė ir ne tik eiti kitiem per galvas arba tas galvas kirsti, bet suvokti, kur yra geras pasirinkimas tam, kad valstybė išliktų saugi ir kartu su lyderiu gyvenyti tas idėjas. O dabar grįžtam prie šeimos ir reiškia tų vertybinių dalykų. Tai, kaip jau ir minėjau, tais laikais buvo patrimonialinės valstybės, jos buvo kuriamos giminystės ryšių pagrindu. Ir aš jau kalbėjau, Vykintas yra dėdė, reiškia, Mindaugo seserienams. Ten tie patys seserienai bėga pas savo svainį, Halčio Voluinę ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra dalykai, kurie mokslinė literatūra apibrėžimi kaip dinastinio skverbimosi priemonė, nes per vedybas tiek sūnų, tiek dukterų yra daroma didžioji politika. Tiesiog tais laikais tai buvo labai įprasta. Čia jau kalbam apie moters vaidmenį, tai galbūt ne specialiai deleguota, bet labai akivaizdu, vat, būtent vedybinė politika. Bet kas yra be galo svarbu, vedybinė politika yra naudojama taip pat ir vidaus autoritetui stiprinti ir socialiniams ryšiams stiprinti, kad valstybė pradėtų įgauti tą tokį audinį žmonių santykį ir taip toliau. Tai ką mes turime? Pavyzdžiui, turime Mindaugo favoritus, Treniota, kuris vėliau organizavo jo nužudimą. Kas yra Mindaugui Treniota? Seserienas, sesers sūnus. Kas tas sesuo, nei vardo žinom, nei nieko kito nežinom, bet jis yra seserienas šaltiniuose minimas. Vadinasi, Mindaugo sesuo yra ištekintų iš kažkokio aukšto rango vietos kunigaikščio. Toliau vienas iš pirmųjų lojaliausių Mindaugui yra Nalčios kunigaikštis Lengvenis, kuris irgi yra seserienas. Kas yra Mindaugo sesuo, mes nežinom, yra bevardė, bet tai jau yra vedybinių ryšių ištakos rodiklis. Ir kas yra labai svarbu, jau einame prie Mortos, Mindaugas susižavi savo priešo Vismanto Bulionio Šiaulių kunigaikščio žmona. Nes Vismantas Bulionis buvo prisijungęs prie tos antimindauginės koalicijos ir čia vyko kovos, aišku, susidūrimai ir panašiai. Yra viena nuomonė, nors jinai dabar jau vis labiau kvestionuojama, kad Mindaugas galėjo nužudyti Vismantą Bulionį ir paveršti, pasiimti jo žmoną. Bet dabar jau manoma ir bent jau Gudavičiaus tokie tyrimai yra atskleidę, kad greičiausiai Vismantas Bulionis ar žuvo, ar mirė, neaišku kokiam aplinkybėm, ir Mindaugas vedė našlę. Ir kas čia yra labai labai labai svarbu, kalbant apie moters situaciją, tiek vedybiniuose ryšiuose, tiek mūsų santykiai su krikščionybe. Iki krikšto Lietuva buvo pagoniška valstybė. Aš tai kartais bandau įsivaizduoti, tai ta politeistinė religija, daugybė tų dievų ir taip toliau, ir staiga valdovas pribręsta poreikiu priimti vieną dievą. Tai čia turėjo būti, iš tikrųjų turėjo būti didžiulis virsmas, turint mintį tai, kokiu būdu perduoti informaciją apie dievo, tą naująją religiją ir panašiai. Tai vienas momentas. O kitas labai svarbus momentas, kad kartu su krikštu į Lietuvą atėjo ne tik tai karūnavimo institutas, kuris jau buvo įprastas viduramžių Europoje, bet ir santokos institutas. Kitaip sakant, tik tai bažnyčioje Dievo valia ir moteriai pasakant taip, iki mirtis mus išskirs, buvo pripažįstama santuoka. Ir yra žinoma, pavyzdžiui, 13 amžiaus popiežių bulės, tai tokia yra Christburgo sutartis 1249 metai, kada, reiškia, Vokiečių ordinas duoda nurodymus naujakrikščiams, prūsams, ką tik apkrikštytiems, ir jisai sako, jūs negalite turėti daugiau negu vieną žmoną, nei dviejų, nei daugiau žmonų negalite turėti. Ir kai kurie istorikai sako, aha, tai vadinasi, prūsose ir baltose taip pat ir lietuviuose galėjo būti poligaminė struktūra, kad vyras galėtų turėti kelias žmonas vienu metu. Bet mes nežinome, kaip tie ryšiai, vedybiniai ryšiai būdavo nutraukiami. Galbūt jos, ir aš manau, aš laikausi tos nuomonės, kad greičiausiai juos galima buvo lengvai nutraukti. Mindaugas nes Morta buvo antroji jo žmona. Mm. Apie pirmąją žmoną mes nieko nežinome, tai jinai, reiškia, galėjo būti mirusi, arba Mindaugas tiesiog galėjo nutraukti ryšius ir vedė Mortą. Nes kai buvo tada, kai Morta palaušta, dramos didžiulės psichologinės, ir apie tai dar mes galėsime pasikalbėti, jinai, reiškia, paprašo jau būdama mirties patale, kad Mindaugas vestų jos seserį, kuri yra Daumanto, tai yra dar vieno kunigaikščio, tuo metu lojalaus Mindaugui, sesuo. Tai mes matome, reiškia, Mindaugo žmona Morta yra Vismanto Bulionio, reiškia, žmona, vadinasi, yra aukštos kilmės. Jos sesuo yra Daumanto, reiškia, žmona. Ir kas atsitinka, kai Daumantas su Daumantiene atvyksta į Mortos laidotuvės, Mindaugas ją paima savo žmonas, nes tuo metu jis jau buvo atsimetęs nuo krikščionybės. Ir va čia mes turime labai įdomų aspektą, vat mėgstama kalbėti apie moterų įtaką ir panašiai, labai nedaug to meto šaltinių yra ir ne todėl, kad moteris negalėjo turėti vaidmens, tiesiog nėra išlikusių šaltinių, bet toj pačioje Eiliuotojo Livonijos kronikoje mes turime prabangą, kaip paminėjo istorikas Darius Baronas, 8 kartus yra paminėta Morta, daugelio atveju turint mintį Mortą Mindaugienę. Tai, nežinau, Marija šventajame rašte yra paminėta 19 kartų. Jeigu ką. Mm. Tai tiesiog tai yra didžiulė prabanga ir tai yra akivaizdu, kad mes turime labai įdomią intrigą. Tai yra, nežinom, ar jisai Mindaugas susižavėjo ją, pagrobė ir gal norėjo, tik pasinaudoti ir panašiai, bet greičiausiai ta moteris turėjo didelę įtaką, jinai buvo labai įdomi, labai žvalgi asmenybė ir greičiausiai tas santykis peraugo į meilę ir pagarbą.
0: Kas galėjo sužavėti? Vat įdomus klausimas, nes mes, kai sakom, apie pirmą žmoną nieko nežinom, reiškia, vadinasi, nebuvo svarbi,
1: nėra šaltinių. Šaltinių nėra. Mes esam pagoniška valstybė, va čia yra dalykai, mes neturime šaltinių, kurie papasakotų mums apie mus pačius, nes mes neturėjome rašto, va čia yra problema. Ir tai, ką mes turime informaciją iš mūsų priešų tuo metu. Į patys metraštis, Eiliuotojo Livonijos kronika, Henriko Latvio kronika, Petras Dusburgietis vėliau ir taip toliau. Mm. Tai juk jie nežinių radio tikslumu perdavinėjo žinias. Mm. Jie turėjo savo interesą, kurį beje ir gavo Mindaugas.
0: Bet kas galėjo būti viduramžiais svarbu, ypač statusą turinčiam vyrui, kad jis ten vieną žmoną, paskui antrą irgi, ir tas ir moters pats vaidmo čia labai įdomus yra dėl to, kad pamačiau, pasakiau, gerai, dabar tu būsi mano žmona ir tai ir ką.
1: Tai mes čia turime labai svarbų dalyką. Yra jau vėlesniai šaltiniais jis ir buvo vadinama vinčiavota žmona ir nevinčiavota žmona. Nes nesantokiniai ryšiai buvo absoliučiai įprastas dalykas. Vedybos nebuvo meilės reikalas. Gerai, jeigu jisai peraugdavo arba išaugdavo iš meilės. Tai buvo politika, tiek vidaus politika, tiek užsienio politika, ypač kalbant apie valdančiąsias dinastijas. Ir va šitam kontekste mes negalim ieškoti moters vaidmens taip, kaip mes dabar suprantame. Bet Mortos atveju mes turime iš tiesų tą prabangą, kai šaltiniai, mūsų priešų šaltiniai, prabyla apie ją palankiai ir prabyla ją apie ją kaip apie krikščionybės forpost. Tai yra, bandykime įsivaizduoti Mortą, ar ne? Jinai yra, reiškia, jinai tikrai turėjo priimti krikštą ir be to mes nežinom jos pagoniško vardo. Morta yra krikščioniškas vardas. Įdomus fenomenas, Mindaugas apsikrikštės nepakeitė savo vardo, bet mes jau nežinom krikšto vardo. Tai žodžiu, jinai, reiškia, krikštiesi, manoma, kad šiek tiek vėliau negu Mindaugas ir praėjus 1,5 metų jie yra karūnuojami. Ir tuo metu, kaip ir minėjau, jau buvo karūnacija kaip institutas teisinis ir dėl to yra atskaičiuota ta data, juk žinote, kad Gudavičius preliminariai suskaičiavo, kodėl Liepo 6 galėtų būti, nes santukos ir, reiškia, karūnacijos ceremonijos vykdavo sekmadieniais. Ir dabar ką daro Morta? Dabar įsivaizduokime, Morta išteka už Mindaugo ir Mindaugas jau tuo metu jisai artėja link savo valdžios legitimacijos. Akivaizdu, kad visi jau turi pripažinti jo valdžią, jis tą įteisins oficialiu būdu ir tą pagrindinį priešininką Livonijos ordinas jau turi kaip sąjungininką. Tai Morta į Mortos aplinkoj atsiranda reiškia žmonės, kurie jai perduoda tas, kad krikščionybės tiesas yra labai aišku žinomas Livonijos ordino riteris, vienuolis Zybertas, kuriuo jinai paskui labai rūpinosi. Ir, na, vyrai gal ir neturi laiko, kariauja ir panašiai, o moterys, ir beje, istorikai tą labai pabrėžia, moterų santykis su krikščionybė ir su religija yra, nu, su pirma ir natūra, paremtas yra labiau emocinis, dvasinis ir taip toliau, bet Morta pati užaugusi, subrendusi aplinkoje, kuri buvo šimtus metų pagoniška valstybė, jinai pradeda suvokti, kad tapusi krikščioniška sutuoktine, kol mirtis mus išskirs, jinai užtikrins ateitį savo teisėtoje santokoje gimusiems vaikams. Rukliui ir Rupeikiui, gal dar ir dar pora buvo, bet tiksliai žinomi šitie. Tai kuo jinai rūpinasi? Jai labai aktualu, kad Mindaugas neatsimestų nuo krikščionybės, nes jeigu atsimes, tai tie santykiai vėlgi yra neaiškus, jie kitokie kitaip suprantami. Ir kas yra labai svarbu, jinai tampa labai uolia krikščionybės propaguotoje, nešėja. Ir tai nėra unikalus atvejis. Pavyzdžiui, tas pas Liodvigas, kurį aš minėjau, ar ne, Frankų merovingų dinastijos vadovas, reiškia Frankų valstybės kūrėjas, jį įtikino jo žmona Klotilda. Ir jos reikšmė yra labai didelė istorija. Netgi yra specialus terminas lotyniškas mulier suadente, įtikinėjanti moteris. Tai Morta be abejonės daro įtaką Mindaugui, kalta nukaldydama jo vertybinę sistemą, užtikrindama tą vertybinį lūžį nuo daug dievybės pereiti prie mono dievo, nes jis suinteresuota, kad pirma, išliktų jų santuoka, kol mirtis mus išskirs, turi būti krikščioniška santuoka. Antra, kad toje teisėtoje santuokoje užgyventi vaikai turėtų pirmumo teisę ir garantijas būti valdovais, perimti valstybę. Kitaip negu kad anksčiau buvo daroma visokiais, reiškia, kitokiais būdais. Bet
0: Mindaugas kažkaip ne iki galo buvo krikščionis.
1: Tai va čia ir labai įdomus dalykas. Tai aš atsinešiau čia tokią fantastišką knygą, Mindaugo knyga, vadinasi Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, yra daugybė įvairių tekstų išverstų į lietuvių kalbą, bet ten Eiliuotojo Livonijos kronikoje, pavyzdžiui, tokia detalė užfiksuota, kuri tose šaltiniuose tikrai nebūdavo svarbi. Mindaugas grįžta iš mūšio ir jį pasitinka jo žmona. Klausia, myli masai, kaip tau sekėsi, kaip tu jautiesi ir taip toliau ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad net priešai fiksuoja gražų santykį. Kitas momentas labai svarbu ir tai, ką jūs paminėjot. Mindaugas, tikrai mes nežinom, ar jisai norėjo būti krikščionimi, nors prieš priimdamas sakramentą, tai yra ta jau valdovo, reiškia, tą karūnaciją, jis turėjo ir išpažinti atlikti ir 3 dienas katechezę atlikti, žodžiu, labai įdomus tas ceremonialas, prisiekti ir panašiai.
0: Ką jis išpažinties sakė?
1: Bet įdomu tai, kad po to, juk yra žinoma, kad jisai jam priekaištauja, kad jisai, reiškia, meldžiasi ir toliau savo dievams ir taip toliau, taip, nes jam reikėjo surasti santykį su ta, vat, kaip jūs sakė, ta aplinka, kuri buvo pagonybės epochoje užaugę žmonės. Ir ką tada, kas tada vyksta? Tas pats Treniota, kuris vėliau ir tapo nors ir trumpam valdovų po Mindaugo nužudimo, jisai bet prieš tai jisai bando įkalbėti, sujungti žemaičius kitus, reiškia, gentis ir pasakyti, kad Mindaugas turi tapti pagonių lyderiu, tam, kad jie galėtų susitelkę savo jėgas Mindaugui atsimetus nuo krikščionybės kovoti prieš ordiną. Ir apie 1260 metus tai ir įvyksta. Ir kaip yra va, šitas šaltinis, aš galiu tiesiog pacituoti, mintinai žinau tą dalyką, Treniota ateina, sako žemaičiams, eikim žemaičiai pas Mindaugą ir įtikinsim jį, kad reikia, reiškia, kovoti prieš mūsų priešą, tik tai pasiveskim į šalį kad šalia nebūtų mortos. Ir mes turime tą dalyką, kad morta, akivaizdu, kad jinai turi tą politinę nuovoką, politinę įžvalgą. Ir jinai tikrai turbūt galima daryti prielaidą, kad jinai karštai tiki naująją religiją, nes tai visų pirma jos...
0: Naudinga, taip. Jai, nu, kaip sakėme, jo. Mes čia naudinga.
1: Jo, bet tai buvo vertybinis jos pasirinkimas ir tą galima būtų pasakyti. Ir iš tiesų, kada Mindaugas vis dėlto atsimeta, Morta jam priekaištauja, kad tu paklausi, netgi sako, treniotos kaip beždžionės ir taip toliau, ir taip toliau. Bet Mindaugas sako, cit, aš darysiu taip, kaip aš, reiškia, nusprendžiau. Ir Mortai tai yra didžiulis dvasinis lūžis. Jis turėjo būti jauna moteris, nes jos vaikai buvo dar toje antroje santokoje mažamečiai ir jinai iš tikrųjų palūžo, turbūt ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir fiziškai, ne, bet ką jinai padarė, jinai pasirūpino, kad jos dvare buvę katalikai vienuoliai ir visų pirma Zyvertas būtų sugražinti į Rygą, jai buvo svarbu jų saugumas ir akivaizdu, kad tai buvo žmonės, kurie jau turėjo dvasinį ryšį su ja. Ir mes čia turime va tą Mortos fenomeną arba moters vaidmenį, jeigu mėgstama sakyti, jis nėra toks specialiai dedikuotas, jei a priori nebuvo tokių galimybių.
0: Pirmoji kankinė galėtų būti išventinta.
1: Bet iš tikrųjų tai yra, kaip Gudavičius labai teisingai sako, yra pirmoji krikščioniška pora Lietuvos istorijoje ir Mortos linija, va tos detalės parodo, ką krikščionybė nešė moters padėčiai. Nes tai buvo teisėta santuoka, santuokoje su gyventų vaikų, mergaičių ir berniukų, beje, vienodos paveldėjimo teisės ir kiti dalykai, ir atitinkamai moters statusas likus našle. Taip pat čia turime tą labai įdomų reiškinį, kuris tuo metu tik tai mezgėsi vėliau dėl to, kad Lietuva vėl grįžo į pagonybę, dar užtruko tas mūsų...
0: O atsimetimas nuo krikščionybės ir karūnos legitimumas, jisai kaip jis iš toj vietoj, koks čia statusas tada tu? Atsimeti tu dėl krikščionybės gavai karūną, nes popiežius tave vainikavo. Ar ne šitoje vietoje tu atsimetėjai kaip ir nuo visko, nuo visų regalijų popiežiškų turėtų nebebūt
1: tai, karalius. Matot, mes dabar taip įsivaizduojam labai skambiai, bet iš tiesų, kai buvo, kai Mindaugas krikštijosi, ta informacija, aišku, pasiekė Inocentą IV popiežių ir ten yra tik tai trumpa žinutė apie tai, kad jisai priėmė Mindaugą, bei jį pavadindama šviesiausių karaliumi, nors jis nebuvo karnuotas, priėmė Mindaugą iš Švento Petro globą. Na, lyg ir įvaikino bažnyčios atžvilgių, adoptavo. Ir tai buvo toks sakralinis santykis. Vėliau, kada aišku, Mindaugas buvo karnuotas, vėlgi pagal tam tikrą ceremonijalą, ir žinoma, kad jį pripažino Inocentas IV savo bule 1253 metų rugpjūčio 21 dieną, tai nuo tos datos atskaičiuojant maždaug 6 savaitės ir nustatyta preliminari, nuo to hipotetiška Liepos 6 diena. Tai tas yra labai svarbus dvasinis aktas, nes aš čia vėlgi atsinešiau net šaltinių. Pavyzdžiui, kai karalius yra karūnuojamas, jis duoda įžadus. Galiu net pacituoti ir tikrai pagal tą ceremonialą ir Mindaugas turėjo tą patį sakyti. Tai nėra kažkokia grubi jėga. Tai visų pirma yra valdovo atsakomybė už savo valdinius, už kuriuos jis tampa atsakingas visais aspektais. Tai ginti bažnyčią, teisingai valdyti, atitaisyti nuoskaudas valstybei, kas man labai patinka, yra formulė įrašyta ginti vargšus, našles ir našlaičius. Mhm. Valdovas tą įsipareigoja daryti, paklusti popiežiui ir bažnyčiai. Ir jam be kitų regalijų taip pat ir duodamas kalavijas, ir tai nėra valdžios jėgos simbolis, tai yra atsakomybės prieš savo valdinius, prieš valstybės gyventojus tam tikras simbolis. Tai aš tai bandau kartais įsivaizduoti, gaila, mes neturim ir negalim turėti tų šaltinių, kurie betarpiškai, autentiškai atspindėtų Mindaugo jauseną. Bet tai iš tiesų buvo totalus išbandymas, totalus lūžis ir Mindaugas

0: Ir dėja, jisai šito nesugebėjo įvertinti ir tapo auka. Beje, auka labai tokių subjektyvių veiksnių, nes sumanimas tai buvo treniotos, jo seserieno, artimo giminaičio, jo favorito, o įgyvendino jį Daumantas, nes jis keršijo už jėgą paimtą savo žmoną. Tai va, čia tokia sampina tų pagoniškų santykių su jau tais moderniais krikščionybės dalykais ir vėlgi tai yra valstybės formavimosi peripetijos, į kurias vertinant iš tų 773 metų perspektyvos, vis tiek mes prieinam prie išvados, kad lietuviai yra neiškelmo spirti, nes sugebėti šitoj sudėtingoj situacijoj sukurti valstybę. Dabar mes ją vadinam valstybė, bet tam tikrą struktūrą, dėl kurios jau buvo kovojama ir kuri garantavo lietuvių egzistenciją atsilaikymą prieš tuo metu aukštesnę civilizaciją vokiečių ordiną. Ir reikia turėti mintį, kad rytuose jau buvo susiskaldžiusi Kijevo Rusia, kentėjo nuo mongolų totorių. Ir tada, kaip vėlgi profesorius Gudavičius sakė, kas vyko, buvo einama ten, kur ėjosi. Tai yra lietuvių plėtra į rytus. Ir mes čia turime, vat jūs sakot, tą lietuviai mušeikos, mes turime tą ypatingą fenomeną, kurį aš vadinu, tas Lietuvos ir lietuvių buvimas, egzistencinė būtis tose geopolitinėse supuoklėse tarp rytų ir vakarų. Didžiulis rytų stačiatikybės, masyvas paskui žinoma kylanti Maskva ir vakarų civilizacija ir labai teisingi pasirinkimai į vakarus, aišku, brėžiant tą mūsų ateitį. Tai be Mindaugo nebūtų mūsų.
1: Tai ir kartais mes klaidingai įsivaizduojam, kad na, čia, kai aš sakau, mušeikos, čia, kai, nu, aišku, iš Marcinkevičiaus dramų turbūt išeina tas toksai kardo elementas, krauju, ten ir visai. Bet diplomatijos buvo labai daug ir tokios neįtikėtinai, kaip čia pasakyti,
0: subtilios,
1: bet ir kultūriškai, kuri atrodo, iš kur tu jos gavai tiek, būtent. Tu turi suprasti nu, tam tikrus procesus, ne šiaip savo atsisėdęs ant kelmelio, bet turi būti labai gerai tai, įsijautęs į vakarų pasaulį.
0: Tai suprasti, ką aš norėjau ir pasakyti, juk reikia įsivaizduoti, tai buvo pirmieji susidūrimai su priešais, kurie ėjo su interesu užkariauti žemės. Taigi Mindaugas po krikšto, po karunacijos labai greitai užrašė visą pluoštą žemių vokiečių ordinų ir vokiečių ordinas diplomatiją gavo tai, ko jisai ir siekė, be nepraliedamas kraujo.
1: Dėkui Jums, Jolanta. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė. Mes čia Mindaugo karūnavimo prisimenam jau tuoj 800 metų bus kaip nuo tos dienos ir vis kalbam ir kalbėsim ir vis naujais aspektais ir spalvom tą dieną ir ta istorija nusišviečia. Ačiū Jolanta, kad atvykote.
0: Ačiū labai iškvietimą.
1: Ir iki kitų kartų.
0: Iki malonaus.
2: Persona grata. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: stereotipų laužytojas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojos Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra kitokia išvaizda, saviraiška ar provokacija. Ir šiandien pas mus laidoje yra Edvinas Kopcevas, kaip mes jį pristatėm, kirpimų magiją kuriantis stilistas, tarp disciplininis menininkas bei atlikėjas. Labas, Edvinai.
2: Labą.
1: Kaip tu?
2: Sveikas. Labai gerai. Ką tik iš darbo.
1: Ką tik iš darbo.
2: Tai ir toliau pašnekėsiu.
1: Gerai, tai pirmas klausimas tau. Gal esi banalus, bet kaip tu atsidūrė šioje srityje ir nuo ko tu pradėjai?
2: Tai gal pradėsiu nuo to, kad šiaip visą laiką buvo įdomu stilius, kažkoks kitoks, kita saviraiška per rūbus, per aksesuarus, per išvaizdą. Ir aš gan anksti pradėjau kažkaip nesivaikyt kažkokių tendencijų ar kažkaip į mokyklą eit taip, kaip visi eina, apsirengia ir panašiai. Ir aš kažkaip visai anksti pradėjau eksperimentuoti su savo stilium ir tikrai daug kažkokių subkultūrų apžvelgiau. Ir tai didelė dalė stiliuje žaidžia plaukai ir aš kažkaip visą laiką su jais norėdavo eksperimentuoti ir kažką daryti. Ir man nelabai patikdavo, kaip mane apkirpdavo naujosios Vilnios kirpėja.
1: Ten, kur mama nuvesdavo.
2: Jo,
3: čia ta ir kampe, kur būna kirpėja.
2: Jo, tai balkona. Kurie tai balkona.
3: Kirpykla.
2: Kur dabar ledai tiesiog būna. Kirpimai 5 eurų. Tai žodžiu, ir aš grįždavau namo ir mano mama turėjo kirpimo žirklės, nes mano mama šiaip yra siuvėja. Ir jinai tuo metu dirbo Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre kaip siuvėja mokytoja ir jos kolegės buvo kirpėjos mokytojas. Tai jinai turėjo žirklės, nes namuose kirpdavo močiutės. Nu, žodžiu. Tai aš pasiėmiau tą žirklės ir pradėjau su jom ten kažką vis grįžęs po kirpyklos, vis kažką pasibandydavau. Aišku, ten prisidarydavau nesąmonių, kurias reikdavo taisyti. Bet vieną kartą, kitą kartą kažkokius tutorialus pradėjau žiūrėti ir pradėjau pats kirpti. Tada po kažkiek laiko mes pradėjo klausinėti draugai mokyklai, kas šitą kerpa, kur tu čia kirpiesi. Aš pradėjau kirpti draugus kelis. Tada jų pradėjo klausinėti, kas jas kerpa. Nu, žodžiu, toks pasklido kaip virusas.
1: Draugai draugams.
2: Draugai draugams.
1: Rekomendacija.
2: Ir jo, ir iš lūpų į lūpas. Aš taip kažkaip pradėjau kirpti draugus, net nesuprasdamas iš viską, tai man čia patinka. Aš turėjau dar kelis draugus savo bendramžius ir bendraminčius, kurie irgi eksperimentavo su to ir irgi kirpo. Ir mes ten turėjom svajonę, kad o, čia kažkada, va, mes čia turėsim galbūt saloną. Bet aš kažkaip vienintelis išlikau šiame mate. Tai va, ir po mokyklos iškart nuėjau į tą Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą. Aš jau turėjau savo klientūrą. Tai aš tiesiog atėjau ir ten visi, ką tu čia jau kirpi žmonės, jo, tai čia draugas ateis, čia du draugai, ateis trys draugai.
1: Technikos reikėjo biškai, ne kažkaip.
2: Nu, technikos, tai žinai, ten profkėse, nu, technika, tai ten gali maždaug įsivaizduoti. Aš tai jau į pirmą praktikos atsimenu pamoką ir ten, kur čia iš kasetės paleido, man atrodo, kirpimų video ir aš toks, kas čia vyksta.
1: Palaukite, aš jums pats
2: arba ten, jo, ten kažkokį darai, kažkokį ekspresyvų keistą kirpimą, ten aš jau prisižiūrėjęs buvau, ten prisifollowinęs visokių peidžių kirpimo, ten jau darai kažką keisto, nu, kažką kitoniško ir sako, čia taip negalima daryti. Aš sakau, ta prasme negalima. Taigi va, čia yra, tipo, ne, čia reikia pagal, žinai, ten, pagal standartus. Nu, tai aš ten, sakykime, pasiėmiau tą papiriuką ir jo, ir po profkės aš iš karto variau dirbti į tokį saloną.
1: Gerai, kad nenumušė tavo to noro, tas mokymasis, kur negali,
2: ne,
1: negerai,
2: dar netink. Labiau, aš, žinai, galbūt esu iš tų žmonių, kur man, jeigu kažkas iš artimų arba kažkas iš kažkokių vat mentorių, ne, man, jeigu sako kažką tokio, kad tipo, čia kažkas ne taip, tai aš padarau viską, kad įrodyt, kad jo, čia žinok taip, one day you'll see, žinai. Nu, kažkaip, nežinau, yra toksai būdas pas mane, kad aš pajaučiu motivaciją per demotivaciją, žinai.
1: O, na, jis visai kaip aš.
2: Jo, čia, man atrodo, čia common sense. Nu, čia aišku, paskui paskui po 10 metų jau žiūri, kaip pasakoji tai terapeutams, psichoterapeutams, bet nu, čia yra visai veiksmingas būdas, nes tiesiog tu, ypač jeigu esi kažkai terpiai, kaip kad, nežinau, aš gyvenau tokiam rajone, kur tikrai ten nebuvo labai daug kažkokių ekspresijų žmonių, kurie ten norėjo, iš anksti suprato, kad nori daryti kažkokį meną, daryti, kurti muziką, šokti, nežinau, ten, va, kirpti. Kur tiesiog sudėtinga šitos dalykus daryti, tai jo, taip per tai galima pajaus kažkokią motivaciją, per tą nepritapimą, per kažkokį, nu, per šitą temą, apie kurią iš tikrųjų jūsų šitą laidą yra.
3: Turbūt. Taip, okei. Okay, kitoniškumą. Kitoniškumą. O vat kaip tik užsiminėjai, kad toj profesiniai mokykloje tave mokė, kad ne, nekirp taip, daryk viską standartiškai, ar ne? Tai kaip atrodo tavo nuomonė, kuo skiriasi tas stereotipas nuo grožio standarto? Ar visi tie nestandartinės išvaizdos pasirinkimai kaip ir laikomi tokių maištų?
2: Aš manau, kad gal yra daug skirtingų priėjimų prie to, bet aš manau, bet kokiu atveju, kad aš iš tų žmonių, kur tikrai manau, kad kažkokia bazė ir kažkoks pagrindas, kažkas, nuo ko vyksta atspirties taškas, galbūt kažkokius kitoniškus dalykus arba į kažkokius keistesnius dalykus, aš manau, kad tai vis tiek yra labai svarbu, tai vis tiek yra kažkoks pagrindas. Tai lygiai taip pat ir kirpime, aš anksčiau ten iš vis, nu, ta prasme, nieko nesupratau apie techniką ir toj pačioj profesiniai mokykloje aš vis dar nieko nesupratau apie techniką. Ir tik vėliau, kai aš pradėjau dirbti vienam iš tokių tuo metu kažkokių
3: rimtesnių tokių
2: solidesnių salonų, jo, aš tada tik pradėjau suprast, kad eik tu savo, tai čia tiek visko yra, čia tiesiog visiška geometrija, čia absoliuti yra kažkokia skulptūra, žinai. Ir jau tada man atrodo, kad o, jo, čia aš dabar jau labai daug suprantu ir tada nuvarai į akademiją į Londoną, kur aš dar vėliau išvykau į Londoną, žodžiu, keltis kvalifikacijos į vieną geriausių kirpimo akademijų, Vidal Sassoon Academy vadinasi. Ir tada tu supranti, kad tu vis nieko nesupranti, žinai.
3: Ir žodžiu, tokia begalinė jūra atrodo.
2: Visiškai begalinė jūra. Ir jo, ir aš manau, kad visuose šitose sferose visą laiką reikia kelti tą kvalifikaciją ir visą laiką reikia grįžti prie pagrindo, bet aš ir tuo pačiu manau, kad žinant tuos pagrindus ir žinant kažkokią bazę, turint kažkokią pagrindą ir turint kažkokią bazę, labai yra įdomu eksperimentuoti. Aš visą laiką esu už eksperimentus, aš visą laiką esu už kažkokius keistus dalykus, ne visai standartinius galbūt. Bet tuo pačiu aš labai prijaučiu. Aš toks in between. Man ir, pavyzdžiui, stilius irgi. Man labai patinka klasikinis stilius. Man labai patinka ten, kaip rengiasi vyrai, moteris ten 50-tais, 60-tais metais, bet man tuo pačiu ir labai patinka visiškai kažkoks grandžas, kažkoks alternatyvus stilius, nes nu, viskas keičiasi. Keičiasi muzika, keičiasi menas, tai keičiasi ir stilius, keičiasi ir išvaizda. Tai aš manau, kad faina yra patyrinėti ir vieną, ir kitą pusę ir rasti tada, kur tu nusėsi ar radikaliai techniką ir bazę, ar radikaliai kažkokią chaotišką techniką ir kažkokią alternatyvą, ar tu ieškosi kažkur to viduriuko. Tai aš manau, kad aš ieškau labiau to viduriuko ir aš net nežinau, ar aš atsakiau iš tikrųjų šitą klausimą, nes man atrodo, kad čia tiesiog tokia atvira diskusija.
3: Filosofiškai atsakėjai. Bet aš manau, mūsų klausytojai suprato tave. Jau jeigu kalbam apie stereotipus, tai paaiškinai, kas tai yra. Nu, yra akivaizdu, kad tu nesi to pavyzdys. Bent jau aš taip teikčiau. Iš tikrųjų, labai man atrodo, yra plana riba tarp to, kas yra tas standartas, kur yra visas tas, kas apie ką tas stereotipas visas, ar tu keitiesi ar ne, ir į kurią pusę tu eini. Tai man irgi tada įdomu, nes tikrai nesi standartinė, sakykim taip, ar ne, kažkur šiek tiek aukščiau ties ta riba esi, kada tu supratai, kad jau yra tas momentas, kada tu šiek tiek peržengi tą standarto ribą, kada įvyko tas gal lūžio taškas, kad tu galvoji, ne, aš nesu va tas, tiesiog nežinau, negaliu negražiai sakyti, bet va tas.
1: Ne, aš po pirmu nesu
3: neutralus. Jo, aš noriu įdomiai apsikirpti.
2: Kada aš jau apie save tai pradėjau galvot, ar kada aš pradėjau tai taikyti savo darbe?
3: Apie ir save. Kada tu, ir kada darbe įdomu.
2: Tai aš tai sakau, aš labai labai anksti kažkaip pasigavęs esu alternatyvą, muziką kažkokią kitokią. Man vis laik viskas buvo įdomu, aš niekad neklausiau tik vieno dalyko, aš vis laiką būdavau, kad klausau roko, tą po valandos klausau repo, o tada ten su kažkokiais... sportiškai apsirengusiais jaunuoliais ten klausau kažkokių technuškių ir kažkokių bumčiukų. Aš, man visą laiką buvo įdomu viskas. Tai lygiai taip pat ir su tais plaukais aš kažkaip esu pabandęs viską. Ir labai anksti savo gyvenime ir šiaip visam gyvenime, kad ten, ai, užsiauginsiu ilgus, ai, nusidažysiu su rogelium, ai, nusiskusiu dabar viską. Ai, dabar nusikirpsiu kokią nors keistą grifką. Ai, dabar, okei, okay, o dabar kreivą grifką nusikirpsiu, tą, žinai, viską pasibandyt. Tai labai anksti, aš nežinau. Man atrodo, kad mane net jau vaikystėj mama, kai vesdavo kirpt, jinai visą laiką kažką ten keisto nukirpdavo. Aš turiu nuotraukų, kur man yra 4 metai, aš pirmą kartą ten esu Amerikoje ir aš esu nukirptas lygių bliūdelių, tokių, nu, tokių neįtikėtinai simetriškų bliūdelių ir tada ten kažkokia kasytė.
3: O vat, aš norėjau paklausti, ar tu esi turėjęs tą kasytę?
2: Jo,
3: esu. Aš irgi turėjau.
2: Jo, tai va, ir žinai, tokie keisti visokie dalykai. O darbe, Epiko. Jo, o darbe, tai irgi labai keista, nes aš galbūt pradėjau nuo to tokio chaos ir nuo tokio, žinai, kad čia reikia kažkaip kitaip, čia ta technika nesąmonė. Nu, žinai, kai protestas ir kažkoks jaunatviškas maksimalizmas, kur atrodo, kad viską čia, kažką čia to išrasi dviratį naują, bet kokioj sferoj. Tai jo, iš pradžių aš pradėjau kirpti kažkokius keistus dalykus, skutinėti ten kažkokius piešt dalykus ant tų plaukų. Ir tada palaipsniui aš perėjau iki visiškai griežtos technikos mokymus, paprastų kažkokių kirpimų gradacijos, ten iškarpimų laipsnių, ten kūno pozicijos, kaip čia laikyti, ką, žinai, nu, iki visiško tokio, žinai, primityvaus to amato, tiesiog kažkokio, tos bazės, žinai. Jo. Ir tada vėl kažkaip galvoju, ai, bet taigi dabar, kas jeigu čia pradėt maišyti, nu ir tada prasideda tas visas žaidimas, žinai. Iš esmės, tai čia kaip ir šokiuose, ir kaip ir muzikoje, ir vat, ir kirpimą galima tai pritaikyti. Aš labai daug sferų tai pajaučiau savo kailiu, kad tu išmoksti visą bazę, bet tada tu ją kaip ir gali pamiršti. Vis tiek jinai tavyje yra, bet tu kaip ir ją pamiršti ir tada tu taikai tas visas kitas technikas ir visus kitus dalykus ir bandai kažką naują.
3: Kaip tu sako, ką išmoksim, pečių nenešiosi, jau yra, turi ir...
2: Taip.
3: Čia tas pats kaip išmoksti vairuoti taisyklingai, pravažiuoji regitros egzaminą ir tada, nu ką, dabar taikau savo techniką. Žinau, čia praslysiu čia. O kaip tau atrodo, kaip visuomenė reaguoja tą nestandartinę išvaizdą? Va dabar.
2: Irgi gal priklauso labai, nes aš manau, kad keliaujant, tai pastebi daug visko ir visaip. Bet pas mus krašte jau mes labai modernėjom, jau mes labai esam pasistumėję į priekį su viskuo, su stilium, su škuosinom. Aš jau pastebiu, kad net ir visiškai ateina kirptis konservatyvų žmonės, ofisuose dirbantys žmonės, kažkokias pareigas aukštesnės užimantys žmonės, jie jau pradeda kirpti kažkokius keistus dalykus, nebėra to, žinai, kad tu negali ten turėti muleto dirbant kažkokiam ofise arba negali turėti kažkokios griežtos grifkos užimant kažkokią aukštesnę poziciją. Man atrodo, kad dabar jau ta kažkokia riba jau jinai pradeda taip biški nykt. Bet...
3: Ar jaučiasi? Kur jaučiasi tas žmogus su tatuiruotėm, arba tarkim su dredais ateina.
2: Jaučiasi jo, yra. Aišku, kad yra. Labai sakau, priklauso nuo terpės, bet aišku, kad jaučiasi. Aš labai dažnai patiriu ant savęs labai, nes man tai kartais atrodo, taigi ką aš jiegi labai
3: paprastai atrodo.
2: Jo, ten, žinai, kai keliauji, tai ten nu, kažkaip iš vis būna tam tikrose vietose. Taip įsipaišai visą erdvę, kad atrodo, kad aš tiesiog dar vienas žmogus. Bet būna, aišku. Būna.
3: Nes o pats, ar pajauti kitų žvilgsnių?
2: Tai jo. Tai vat, ypatingai. Kažkaip čia buvo tokių dienų, kur kur atsirandi kažkokiai terpiai, ten nežinau. Čia turėjau tokį skrydį, žodžiu, skridau, grįžau į Kauną ir buvom labai alkani su šeima, keliavau su šeima ir sakau, varom, tipo, Kaune, čia tų cepelinų pavalgyti didelių. Jo, varom. Ir taip pat varom į tą cepelinų restoraną.
3: Kur visiškai šalia oro uosto.
2: Kur šalia oro uosto. Ir yra ten 10-9 valandą vakaro. Nu ir kokie hebra ten renkasi savaitgalį.
3: Mes galime įsivaizduoti.
2: O aš kaip tik grįžtu iš kelionės. Kelionį nusipirkau Martensus tokius su karvės oda, tipo, ale, ten imitacija. Toks ten visas iššoku, žinai. Ten kažką dar broliui pasakui, ten jau tik žiūri, mai, ten jau visi, žinai.
3: Galvo, ar čia artistas čekina. Atvažiavo?
2: Jo, ar čia dabar jis pagros mums, žinai, kažką.
3: Man atrodo, iš kartas klausimas, čia užsienietis.
2: Mm-hmm. Jo, bet, nu tai būna tokio, aišku, bet nežinau, aš tai jau labai išmokęs, galbūt visiškai arba net nekreipti tai dėmesio, arba tai to nepastebiu, arba labai turiu sveiką santykį su tuo, kur tiesiog kažkaip labai taip moki tiesiai žmogui į akis pažiūrėti ir paklausti, viskas gerai? Ar ten, žinai, nu, tiesiog pasitikslinti, ar viskas gerai? Ir dažniausiai tie žmonės sako, oi, jo, viskas gerai. Jau,
3: tiesiog negaliu atitraukti akim nuo savęs.
2: Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad čia yra labai įdomus toksai socialinis eksperimentas, žinai, čia kaip gamtoj, kur, žinai, yra daug tų pavyzdžių, kur ten kokie plėšrūnai bujoja, ten kažką, ten kokios nors voverytės polai ir ten ta viena voverytė, ten jeigu labai užtikrintai parodo kažkokį signalą, tai tengi visi sustingsta ir visi iškart išsigasta ir nežino net ką daryti ir pabėga dažniausiai. Tai man patinka gal taikyti tokius, jeigu jau labai jaučiu, kad kažkas ne taip, žinai, nes nu, būna, kad nežinau, ten varai vakarėlį, aš tarkim organizuoju ten vakarėlį tokį, kur labai reikia apsirengti iššaukiančiai. Nu ir man ten nueiti, aš einu į parduotuvę, man pakeliui tiesiog, man ten reikia kažką pasimti ir aš ten užeinu su tuo visu, žinai, ekstravagansą. Jo, ir aš jau matau, kad ten tiesiog ten jau visi, o dieve, čia kas dabar, žinai.
3: Per dyvą.
1: Bet o negali būt, kad tai gimsta iš to, kad patys neturi to pasitikėjimo, kad mm-hmm.
3: aš taip išdrįšiu apsirengti.
2: Aš tai manau, kad yra to tikrai. Jo, nu, tai čia tiesiog, kiek tu ką gali, turbūt, yra toks terminas angliškas pull off, žinai. Mm-hmm. Tai gal su kirpimu ir su stilium labai dažnai šitas yra, žinai. Ir nežinau, aš tai jau net nebegalvoju apie tai. Aš jeigu jaučiu kažką, tai aš tai darau. Arba jeigu aš jaučiu kažkoks, kad man rūbas patinka, tai aš jį ir dėviu. Jeigu man ten noris kažkaip pasikeisti savo išvaizdą, tai ir pasikeiti tą savo išvaizdą. Nežinau, tiesiog eksperimentuoju, žinai.
3: O kalbant apie eksperimentus, šiaip labai rekomenduojam klausytojams pasižiūrėti Instagramą, e-kopcevas. Žinokit, pamatysit magiškų darbų iš tiesų. Tai vat aš norėčiau būtent apie tavo Instagramą ir pasikalbėti. Kaip manai, ar tie socialiniai tinklai jie prisideda prie tos nestandartinės išvaizdos normalizavimo? Ar va tai, ką tu tenais keli, pritraukia didesnį norą ateiti tų lankytojų ir apsikirpti vat kažkaip taip nestandartiškai?
2: Jo, manau, kad yra kažkiek, nes tu ten transliuoji tam tikrą kažkokią žinutę, žinai, šiais laikais Instagramą galima labai, aišku, daug skirtingų būdų naudoti, bet man tai yra toksai, dalis Instagramų yra kažkoks tavo portfolio ir tavo kažkoks šiaip estetika gal labiau, net nebūtinai tik darbo, aplamai šiaip pasaulėžiūros, pasaulėvokos ir panašiai, pajautimo kažkokio. Ten kita dalis yra kažkoks tavo lifestyle'as, ką tu šiaip darai, veiki, ten nežinau, sportas, maistas, kelionės ir panašiai. Tada ten yra kažkokie saviraiškos irgi kažkokie būdai, tai ten mano atveju yra kirpimas, muzika, kartais kažkokie šokiai, kartais kažkokie renginiai. Ir man atrodo, kad jo, gal žmonės, aš nežinau, aš bent jau dažnai būna, kad jeigu pamatau kažkokį labai estetišką profilį ir jeigu tas žmogus atlieka kažkokią paslaugą, tai man iš karto toks būna, kad aš gal visai norėčiau.
3: Domina.
2: Jo, gal visai domina, žinai, ten apsilankyti po šitą meistrą ar ten kažkas. Aš nežinau, kaip su mano veikia, aš esu girdėjęs kažkokių įvairių, aišku, pastebėjimų žmonių apie tą mano paskirą. Nežinau, aš neturiu kažkokios struktūros, kaip ten, ką aš keliu, aš tiesiog, jeigu pajaučiu tą dieną įkelt kažkokį kirpimo, sumontuoju kelis kažkokius kirpimus, tai įkeliu. Kartais ten vien kelionės būna, kartais vien muzika būna, labai priklauso, kuom pats tuo metu kvepuoji, ką tu veiki ir tai yra toks tiesiog, nežinau, ten kasdieną gal nekeli, žinai, visko ir ten neflūdini, bet tiesiog kartais faina tokius atskaitos taškus pasidaryti, nes man ir pačiam smagu paskui užeiti ir pasižiūrėti, o ką aš čia, o geras, aš čia prieš metus buvau. Kitam pasaulio krašte, žinai, ten. Ta ir ta.
3: Dienoraštis pats turi.
2: Jo, jo, ir iš tikrųjų, man atrodo, visai smagu tai matyti. Tai jeigu žmogus turi kažkokį vizualinį pajautimą, arba net atvirkščiai nebūtinai, galbūt galima visiškai kažką priešingo transliuoti. Tai dabar yra visko absoliučiai tenais.
0: O ar yra buvę taip, kad vat atsinešė tavo nuotrauką ir sako, apkirk mane va šitai?
2: Jo, yra buvę. Dabar juokinga, nes labai daug dabar ir vaikinų, ir merginų, labai daug kas man įjungia mano ten vieną iš paskutinių tokių pripinintų video, kur aš kerpu savo merginą. Ir visi sako, aš noriu, kad tu mane taip kerpti. Žiūrėjau, juokinga būna, žinai. Nes, nu, daug kas nežino, arba šiaip iš vis ateina pas mane ten pirmą kartą, pavyzdžiui, kažkas. Ir ten jau matau referencius kažkokius... rodo ir jau matau tas video yra, bet vaikinai kartais pasikuklina parodyti, nes tai yra kažkoks stereotipas, ar ne? Kad,
0: taip.
2: Kad aš galbūt nenoriu rodyti, kaip tu nukirpai merginą, nes aš vaikinas ir panašiai, bet įdomu, nes dabar kaip tik čia važiuojant, kažkaip susiskambinau su savo draugę, jinai šiuo metu yra užsienį, modeliauja, dirba užsienį, ir mes kažkaip šnekėjom šitą temą, ten skaitėm tos klausimus, kažkaip ir tiesiog diskutavom. Tai šnekėjom ir juokiamės, kad mes gan esam kažkuria prasme stereotipinė kažkokia porelė, nes Greta yra trumpais plaukais, aš esu ilgais plaukais. Greta stiliui, jinai labai elegantiška, estetiška, moteriška ir panašiai, bet tikrai yra kažkokių aspektų, kurie galėtų būti tokie, žinai, pagalvot, kad tam čia, žinai, kažkas.
3: Išsiskiria.
2: Pas mane stiliu lygiai taip pat, aš visiškai embreisinu kažkokį, nors ir, žinai, ten esu vyras ir ten, žinai, ten vyriškas ir sportuoju ten ir visa kita, bet turiu kažkokių moteriškų dalykų ir aš visiškai nesiparinu to embreisinu. Man net patinka kažkaip tą savo, žinai, kažkokią animą prikelti ir parodyti ir nebijoti. Ir man atrodo, čia yra paslaptis iš vis kažkokios laisvės pilnos, žinai. Atrasti savo, nebijot to ištransliuot.
3: Turėti tą savo prieskonį tokį.
2: Jo, ir nebūtinai jis turi kažkoks būt radikalus. Kodėl jis taip susivalgė?
3: Sutinkam, taip. Viskas tvarkoje.
2: Nu, keistuolis.
0: Nu, tai ta linksma gaida. Manau, kad būtų pats laikas išeiti į pertraukėlę. O šiandieną jūs klausote laidos stereotipų laužytojas, bei pas mūsų svečiuose yra Edvinas Kopcevas.
2: Stereotipų laužytojas.
0: Greitai sugrįšim.
4: Stereotipų laužytojas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
5: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Stereotipų laužytojas. Sveiki, sugrįžę į laidą Stereotipų laužytojas su jumis Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandien laidoje pas mus svečiuojasi Edvinas Kopcevas. Sveiki, sugrįžę, kolegos. Ir, kadangi jau sugrįžom, tai mes turim tokią mini staigmenėlę ir mes pažaisim mini žaidimą su tavim, Edvinai. Ar tu pasiruošęs esi?
1: Nebijok, neprašysim kirpti tikrai.
2: Aš mėgstu iššūkius.
1: Tai labai gerai.
2: Galim žaisti.
3: Traukiam žirglės, o dabar.
1: Kirpsi kirpti.
3: Ne, mes tiesiog taip pagalvojom, kadangi mūsų daug didysis ratas klausytojų, jie klauso, bet nežiūri, tai padarėm tokį simuliacinį situacijų žaidimą. Aš tau pasakysiu vieną iš situacijų, tu man pasakysi, kaip joje elgtumės. Mhm. Okay?
2: Klausau įdėmiai.
3: Na, tai įsivaizduok, esi mokyklos direktorius ir vykdai naujų mokytojų konkursą atranką. Pas tave ateina potenciali labai graži nauja mokytoja, nusidažiusi plaukus mėlynai bei vilkinti rūbus lyg animės veikėjas. Tačiau konkurse dalyvauja ir mokytojas saldainiukas, vilkintis klasikinį kostiumą, toks nučiustytas nuaikė, ir tie abu kandidatai prilygsta tobulai vienas kito kompetencijoms, žinių prasme. Kurį mokytoją tu priimtum? Ir kodėl?
2: Šiaip labai animę mėgstu. Nėra opcijos abiejų priimti.
3: Ne, vieta yra tiesiog, tik viena. Ne, taip, konkursas ne, vyksta vienam mokytojui.
2: Aš nemėgstu tokių situacijų.
3: Na, man labai įdomi tavo nuomonė.
1: Saugia aplinka išreikšti savo nuomonę.
2: Jūs būtumėt palengvinusios, jeigu būtumėt pasakiusios, kad ta mokytoja šiek tiek labiau pasižymi intelektu. Tada aš iškart sakyčiau, tai aišku tada. Kad...
1: Bet vat iškart turi tą, vat jau linksti link ten.
3: Taip.
2: Jo, gal kažkaip, jo, aš manau, kad mokykloj galbūt visai pravartu matyt kažkokius alternatyvius dalykus, nes aš manau, kad ir vaikam dabar šiais laikais ypatingai įdomu tai yra. Ir jo, galbūt faina, kad yra kažkokių visiškai, aš tai už diverse kažkokią planetą, man atrodo, kad čia nuostabu.
1: Kaip tavo tas geras žodis buvo, kad jisai anglikonybės nešpėtas embracinti tą visą kitoniškumą ir tą, taip, kad tai jaustume mes visi lygus, kad ir kokie būtume.
2: Taip.
3: Ta mokyklos kultūra perkelti į kitą lygį. Ok, kita situacija. Turi žmoną ir 4 vaikus. Vienas iš jų pagaliau įžengė į paauglystės epizodą ir nori prasiverti auskarą lupoje. Bet ne kokį kuklų, bet tokį riebą auskariuką, va, žinai, kad šviestų ten per kilometrą, ko ne. Ką darysi? Ar leisi tam vaikui prasiverti auskarą, ar bandysi atkalbėti nuo to?
2: Leisiu.
3: Leistum?
2: Jo, jo.
3: Be menkiausias abejonės?
2: Nu, taip, pasakyčiau, kad žiūrėk, tai tikrai, kad kažkada bus taip, kad tau jau nebereikės tą auskarą. Ir tu tiesiog turėsi kažkokį tais, nu, matysi pas tai tiesiog.
1: Skilutę.
2: Tavo tiesiog matysi skilutę, tai čia bus tavo pasirinkimas. Tai, nežinau, nu, aš pavyzdžiui, kažkada norėjau kažkokio, pavadinkim, iššaukiančio piercingo. Ir man neleido tėvai. Nu, tai ką aš tada padariau?
1: Slapta prasivėrė.
2: Nu, ne, ne, aš negalėjau, nes ten reikėjo vis tiek sutikimo ir nenorėjau aš tokią vietą vertis be ten profesionalų priežiūros. Aš labai norėjau jen tokiaus kračių dievui, kad aš aišku neįsivėriau, dabar galvoju. Bet ką aš padariau vietoj to, tai aš tiesiog po ilgais plaukais, aš turėjau tuo metu ilgus plaukus, nes tuo metu ten buvo man alternatyva, nirvana ir ten, žodžiu, visa kita skeitai. Aš tiesiog pradėjau plėstis savo ausis, pradėjau plėstis tunelius ir aš susiplečiau iki centimetro su pusė, kad šiaip yra visai didelės skylės. Ir man jos susitraukė iki visiškai, aš ilgai nenešiau skarų. Labai ilgai nenešiau skarų, kokius 8 metus gal nenešiau. Ir susitraukė.
3: Bet vat sakėjai, ačiū Dievui, kad neleido prasiverti to auskaro. Ar po to nesijaustum kaltas, jeigu vaikas užauktų ir kaltintų tave, sakytų, nu, tėvai,
2: ne,
3: kodėl
2: nebūtų
3: man tada pasirašyta sutikimą?
2: Ne, manau, kad nekaltintų, tada jau čia, nu, negalėtų tiesiog, nes tokį dalyką leisti čia, žinai, dar jeigu labai jaunam amžiui, aš tai manau leisčiau. Nu, ta prasme, manau, kad jo, ypač jeigu tai būtų pagrįsta, vat, grinai kažkokia subkultūra, kažkokia iš kultūrinio kažkokio aspekto, o ne šiaip ten, žinai, ai, tai čia įsivėrė draugas, tai ir aš noriu. Jeigu būtų labiau toks, kad, žinai, ten yra kažkoks, nežinau, yra kažkokia istorija už to, žinai, kad patinka tam tikra muzika, ten kažkur, kažkas, kažkaip čia, va, jo, va, tokia mūsų subkultūra, mes šitaip rengiamės, taip atrodom, ir čia yra madinga, tai manau, kad tikrai leisčiau, ir greičiausiai, kad atsiras kažkokių dalykų, kur aš nesuprasiu, nes jau yra dalykų, kurių aš nebesuprantu, bet aš visiškai juos pateisinu, aš tai manau, kad, nu, čia yra tiesiog raida, tėkmė, ir aš manau, kad normalu, kad tiesiog viskas keičiasi.
3: Manau, būsi labai geras tėtis.
2: Ačiū, man irgi taip atrodo.
3: Kita stacija. Turi vizitą rytoj pasidaryti veido tatuiruotę. Ir žinai, jog savaitgalį ateina močiutės gimtadienis. Močiutė baisiai nemėgsta tatuiruočių ir taip jau matė visą tavo tatuiruotą kūną, tai veidas jai būtų tokia iš viso bomba. Insultas, ko ne. Ar atšauksiu savo vizitą, ar grįšiu pas močiutę su tą tatuiruotę ant veido? Ir pasidarysi vėliau. Nes gimtadienis gi visgi.
1: Bet kažkada vis tiek pamatys.
3: Bet ne per gimtadienį. O tai čia, žinai, pasigirs 80-mečio proga, sustojo širdis.
2: Jo, įdomu. Aš gal, jeigu nebūtų galimybės tokios, kad atsakytum, arba atšauki, arba daraisi, jeigu ten, tarkim, aš norėčiau, aš gyvenime nesidaryčiau tatuiruotės ant veido, bet aš, jeigu būtų tik tais tokia opcija, tai aš greičiausiai daryčiausi, bet aš užsigrimuočiau ją prieš einant į gimtadienį.
3: Wow. Labai geras sužaidimas.
2: Nes aš, kodėl tai pagalvojau, nes žinau iš daug artimų draugų, kurie irgi keliauja daug, kad pavyzdžiui, Japonija yra džimų arba yra tam tikrų vietų, kur tu negali eiti su tatuiruotėm. Ir ten tiesiog per kitą tą tokį
1: nes
2: kremą.
1: Ten kaip jų
2: tiesiog tepi ir visiškai užmaskuoja.
1: Gaujų ženklai, ne, lyg ir jie to kažkodėjo.
2: Tiesiog, jo, kažkaip, vat, Japonijai į 80% džimų, jeigu neklystų, negali
3: patatuiruotėm.
2: O ką jau kalbėti apie tuos ten spavisus, kur ten vaikštai su tais kimono ir maudais tuose versmėse. Tai jo, turi ieškoti jau pritaikytus tik tatuiruotėm žmonėm. Tai aš manau, kad aš panaudočiau make-up, jeigu nebūtų kito pasirinkimo, bet mano močiutė buvo labai supratinga ir labai palaikydama, tai aš manau, kad jinai kažkuria prasme tiesiog suprastų mane. Man atrodo, mama labiau gauti.
3: Jeigu ant veido išsitatruotum močiutę, tai jis visi įsimylėtų.
2: Portreto močiutės. Jo, manau, kad visiškai. Nu, aš nežinau, kaip ten būtų, kaip būtų, jeigu būtų, bet aš manau, kad galima rasti beveik viskame kompromisą ir viskame kelią ir viskame kažkokį problemą sprendimą. Arba situacijos sprendimą.
1: O man va dar toks klausimas, kažkaip iš pradžių nepaklausiu, bet dabar labai įdomu yra vis tiek artimieji, aplinkiniai, kažkas, nežinau, iš tavo artimos aplinkos, bet kurie yra, tarkim, sakykim, vyresnio amžiaus, kaip jie reaguoja tavo visą tą nestandartinį vis tiek išvaizdą ir tą pasirinkimą atsiskleisti pasauliui.
3: Manau, kad jie gal pripratė, nes nuo vaikystės matė.
2: Aš tai manau, kad
3: matė.
2: Jau jie pripratė.
1: Tai
2: jo,
1: nėra bet visiškai jokių.
2: Bet aišku, kad yra buvę visko ir labai dažnai nesuprasdavo turbūt. Bet aš jau manau, kad dabar jau tiesiog tokį lygį tai yra pasiekę, kur jau jiem tiesiog, jie gal net jau ir žavisi, aš manau, tam tikrais kažkiais dalykais.
1: Gerai.
2: Ir juo labiau, aš manau, kad tiek mano mama, tiek mano tėtis, pavyzdžiui, yra išgyvenę labai panašių etapų savo gyvenime ir tikrai yra ten, mano tėvas ten visiškai buvęs hipis ir ten, žodžiu, grodavo laipnėse su gitarą, tai, nu, tikrai jis man negalėtų nieko pasakyti, nes ir tokias pačias kelnes nešiodavo ten flare, žinai, ir plaukus ten turėdavo dar labiau crazy negu aš ir panašiai. tai čia jau, žinai, toksai, kur, tipo, viskas gerai. O jo, aš manau, kad buvo tikrai momentų, kai nesupranta ir sako, čia nesąmonė, bet aš kažkaip labai užtikrintai galbūt visą laiką žinodau, ko aš noriu ir ties link to kažkaip visą laiką tiesiog drąsiai žengdavau ir darydavau kažkokius apsisprendimus.
3: Na, tai Edvinai, kaip manai, kokia ateitis laukia grožio standartų? Ar tas stereotipinis požiūris į kitonišką išvaizdą bus sulaužytas?
2: Manau, kad jisai yra laužomas šiuo metu, kai mes šnekam jau, jisai yra labai laužomas. Ir aš manau, kad visko dar bus. Aš manau, kad tiesiog yra tiek daug visko dabar, kad vienu metu yra ir labai daug kažkokios klasikos ir standarto, ir tuo pačiu metu yra žiauriai daug, tiek pat galbūt net kažkokios alternatyvos ir nestandarto. Aš nežinau, arba aš gyvenu kažkokiam burbule, kur man taip atrodo, gali būti ir taip, bet aš kažkaip matau, kad jau labai išnyksta ta riba tarp šitų dalykų, tiek pop kultūroje, muzikoje, nežinau, bet kame iš tikrųjų, mene, stiliui, škuosnėse.
3: Sutinku iš tiesų. Tai didelis ačiū mūsų šiandienos laidos pašnekovui. Edvinui Kopcevui. Ačiū, kad ačiū šiandien pas mus atėjai ir papasakai. Pasidalinai savo išraiškos
2: būdų. Smagu grįžti į kėdę, kurioje sėdėjau prieš 7 metus, jeigu neklystu. Buvau pas Rasą Jusenytę laidoje ir ten iš tikrųjų labai daug pasakojo apie savo ten, vat, grinai išvykimus į Londoną, nes ten kaip tik tuo metu viskas buvo.
3: Tas pikas.
2: Jo, tai ten aš atsimenu, kad buvo labai, labai įdomus.
1: Džiaugiamės, kad pas mus grįžai.
3: Jo, esi vėlgi kitoks.
2: Jo, tai grįšiu dabar dar po 7 metų. Tai pas jūs arba dar pas
3: gerai. Tikrai lauksim. O su jumis šiandieną kalbėjosi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Taip pat primenam, kad mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją Žinių radijo internetinėje svetainėje. Ir labai rekomenduoju, nes šiandieną prieš įsakys matote tikrai išskirtinę asmenybę. Tai ačiū jums ir iki greito.
1: Iki.
2: Viso.
4: Stereotipų laužytojas. Jūs klausotės Easy FM.
5: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.